Հնչեց Լուիջի Բոկերինի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Ժենդրոնը և կոնցերտ լամուրո նվագախումբը, դիրիժոր Պաբլո Կազալս։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 27, Սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 կոնցերտը Սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Leonard Bernstein հատվածներ West Side-յան պատմություն մյուզիկլից։ Կատարում են Գիրիդե Կանաուան, Խոզե Կարերասը, Տատյանա Տրոյանոսը, Կուրտ Օլմանը, Լուիս Էդեյկեն, Ստելլա Ցամբալիսը, Անգելինա Ռոն, երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեցին հատվածներ Լեոնարդ Բերնստայնի Վեսթսայդյան պատմություն մյուզիկլից, կատարեցին Կիրիտե Կանաուան, Խոսե Կարերասը, Տատյանա Տրոյանուսը, Կուրտ Օլմանը, Լուիս Էդեյկեն, Ստելա Ցամբալիսը, Անգելինա Ռոն, երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, ուր սպանվում են, կրկնակի անգամ ուր սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները։ Քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մելությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում։ Իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության։ Նրանք պարում են գիշերնի լույս այնքան, մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվական ամենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը։ Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

Էդվարդ Գրիգ, Սոնատա համար 2, օպուս 13, ջութակի եւ դաշնամուրի համար, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, եւ Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, դաշնամուր։

հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար երկու սոնատը, օպուս 13, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, դաշնամուր։

Петр Ильич Чайковский. Концерт номер 1. Си бемоль минор. Դաշնամուրիև նվագախմբի համար, կատարում է MBC Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վլադիմիր Հորովից, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի։

0: Hınçets Piotr Ilyich Çaykovskու համար մեկ կոնցերտը Սի բեմոլ մինոր, դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար կատարեց NBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վլադիմիր Հորովից, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
0: Հիլիարդ անսամբլը եւ բարոկկո ջութակահար Քրիստոֆ Պոպենը ներկայացնում են մորիմուր կոմպոզիցիան Յոհան Սեբաստիան Բախի թեմաներով։

0: հիլիարդ անսամբլը և բարոկկո ջութակահար Քրիստոֆ Պոպենը ներկայացրին մուրի մուր կոմպոզիցիան Յոհան Սեբաստիան Բախի թեմաներով։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Բողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, 12-րդ գլխի 19-ից 13-րդ գլխի 4 համարներ։ Դարձյալ կարծում եք, թե ձեր առջև մենք մեզ ենք պաշտպանում։ Աստծո առաջ Քրիստոսով ենք խոսում, որ ամեն ինչ ձեր շինության համար է, սիրելիներ, սակայն վախենում եմ, որ երբ գամ, գուցե ձեզ չգտնեմ այնպես, ինչպես ես կամենում եմ, և ես էլ ձեզ համար լինեմ այնպես, ինչպես դուք չէիք կամենա։ Գուցե դարձյալ լինեն վեճեր, նախանձ, բարկություններ, գրգռություններ, չարախոսություններ, բամբասանքներ, գորոզություններ, ամբարտավանություններ, խռովություններ։ Երբ գամ, գուցե դարձյալ իմ Աստվածն ինձ նկուն դարձնի ձեր առաջ, և սուք անեմ նախապես մեղանչած շատերի համար, որոնք չեն ապաշխարել իրենց գործած պղծության, պոռնկության և վավաշոտության համար։ Այս երրորդ անգամն է, որ գալու եմ ձեզ մոտ, որպեսզի երկու կամ երեք վկաների բերանով հաստատվի ամեն բան։ Առաջ ասել եմ և դարձյալ կանխավ ասում եմ, որպես թե երկրորդ անգամ ներկա լինեմ ձեր մեջ, թեև այժմ հեռվից գրում եմ նախապես հանցանք գործածներին և բոլոր մյուսներին, եթե դարձյալ գամ, չեմ խնայելու ձեզ, որ ապացույց եք փնտրում, թե ինձնով Քրիստոս է, որ ձեզ հետ խոսում է, Քրիստոս, որ հզոր է ձեր մեջ և ոչ թե տկար։ Թեպետ և նախ խաչվեց մեր տկարության պատճառով, բայց կենթանի է Աստծո զորությամբ, և մենք էլ թեև տկարանում ենք նրա համար, բայց կենթանի կլինենք նրա հետ Աստծո զորությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 11-րդ, 15-26 համարներ։ Եկան Երուսաղեմ, և Հիսուս տաճար մտնելով սկսեց դուրս հանել տաճարում գտնվող վաճառողներին ու գնորդներին, և լումայափողների սեղանները ցրեց ու աղավնե վաճառների աթոռները շուռ տվեց, և չէր թողնում, որ որևէ մեկը տաճարի միջով նույնիսկ որևէ բան անցկացնի, և ուսուցանում էր նրանց ու ասում. Գրված է, իմ տունը բոլոր ազգերի համար աղոտքի տուն է կոչվելու, իսկ դուք այն դարձրել եք ավազակների որջեր։ Քահանայապետներն ու օրենսգետները լսեցին այս, և մի միջոց էին փնտրում, թե ինչպես կորստյան մատնեն նրան, բայց վախենում էին նրանից, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը զարմացած էր նրա ուսուցման վրա, երբ երեկո եղավ, քաղաքից դուրս ելան։ Հաջորդ օրը առավոտյան մինչ նույն ճանապարից էին անցնում, թզենին արմատից չորացած տեսան։ Պետրոսը հիշեց և ասաց նրան. «Ռաբի, ահավասիկ թզենին, որին անիծեցիր, չորացել է»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրան. «Եթե Աստծո հանդեպ հավատ ունենաք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ այս լերանն ասի ել և ծովն ընկիր, և իր սրտում չկասկացի, այլ հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի, նա ինչ էլ ասի կկատարվի»։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն ինչ, որ աղոտ քանելով խնդրեք և հավատաք, թե կստանաք, կտրվի ձեզ, և երբ աղոտքի կանգնեք, թե մեկի դեմ մի բան ունեք, ներեցեք, որպեսզի ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ների ձեզ ձեր հանցանքները»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 54-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է Աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս Քոնն են բարերարությունը կյանքը և անմահությունը։ Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով։ Քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել։ Եվ եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում։ Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս։ Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարդ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակն իր շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների. Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, Եվ քեզանից է իմ փրկությունը ըստ սաղմոսողի։ Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին։ Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից։ Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ, խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սառայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակութ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ Եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության։ Հողմակոծ ծովի ալիքների բազմավտանգ ծփանքներից սաստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպար տագնապած, ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձերքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով։ Գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպար լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով։ Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգայեն բարի իմաստների ազդման նկատմամբ։ Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, Հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ։ Ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

Հնչեց Հենրի Փյորսելի համար 102 սաղմոսը, «Օրհնիր իմ հոգի» դիրոջը, կատարեցին Շանտեգլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոսեֆ Ջենինգս, և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե, մենակատարներ Մեթյու Օլտման, տենոր, և Մարկ Սալիվան, բաս բարիտոն. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դոնա Էլվիրայի ռեչիտատիվը և արիան Դոն Ժուան օպերայից, կատարում է Աննե Սոֆի վոն Օթերը, մեցո սոպրանո, նվագակցում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի դո մաժոր տրիոն, ջութակի, վինի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատարներ Էնրիկո Օնոֆրի ջութակ, Լուկա Պիանկա, վին, Էլեն Ռուսո, թավ ջութակ, Մասիմո Լոնարդի, բարոկ գիտար, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի։ Սերգեյ Պրոկոֆիև, դաշնամուրային սոնատ համար 4, օպուս 29, կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը։

0: հնչեց Սերգեյ Պրոկովյևի համար 4 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 29, Վլադիմիր Օվչիննիկովի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Տերը տվեց, տերն էլ հետ տարավ և բազմաչարչար հոբ։ Այս արտահայտություններն ունեն հետևյալի մաստը՝ մեծ կորստյան ժամանակ խոնար հնազանդություն։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտությունները վերցված են հոբի գրքից, և նրանց շուրջ մեր մտորումներին կնվիրենք երկու հաղորդում։ Հոբի գրքի գրառման տարեթիվը մեզ հայտնի չէ, սակայն մոտավոր ժամանակահատվածն ընկած է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ և 2-րդ դարերի միջև։ Ըստ երևույթին, մինչ այս գրքի Երևան գալը, բարեպաշտ տարապյալի մասին ժողովրդական ավանդությունը գոյություն ուներ ավելի վաղ ժամանակներից։ Բարեպաշտի տանջանքների թեման ներկա է նաև Երեմիայի և Եսայու մարգարեական գրքերում, որոնք գրանցված են մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Հոբի գրքի ընթերցողներին հայտնի է, որ նրա թեման տառապանքն է։ Բայց ինչու՞ է կայանում տառապանքի խնդիրը։ Շատերն են այդ հարցի շուրջ մտորում. ինչու է մեր կյանքում տեղ գտել տառապանքը, ինչպես է նա ծագել և ինչն է նրա պատճառը, կամ առավել անձնական տիրույթում կոնկրետ այս տառապանքն ինչու է հենց ինձ բաժին հասել։ Ըստ երևույթին, նման հարցադրումը արտացոլում է ժամանակակից աշխարհի գաղափարախոսությունը, արմատապես ուսումնասիրել իրադրությունը, կարծես միայն այդ ճանապարհով կարելի է աշխարհի և սեփական անձի մասին ճիշտ պատկերացում ձեռք բերել։ Հոբի գիրքը տառապանքի առաջացման հարցի շուրջ որոշակի պատասխան չի տալիս, սակայն այդ հարցը բարձրացվում է և այդ հարցին հոբի բարեկամների կողմից տրվում են մասնակի պատասխաններ։ Նրանց կարծիքով տառապանքը մեղքի դիմաց տրված պատիժ է, իսկ երբեմն էլ ապագայում հնարավոր մեղսագործության նախազգուշացում։ Գիրքն այս ամենին ավելացնում է նաև, որ երբեմն, ինչպես հոբի դեպքում, տառապանքը երկրային և ոչ մի պատճառ չունի, այն միայն հաստատում է Աստծո պահանջը՝ ծառայել իրեն առանց պարգևատրության ակնկալիքի։ Գիրքը տարբեր գաղափարներ է ներկայացնում տառապանքի պատճառների մասին, բայց ընթերցողը հաճախ հայտնվում է այն նույն իրավիճակում, որում հոբն էր, մնալով իր տառապանքի պատճառի վերաբերյալ անգիտության մեջ։ Նրա համար դա անվերջ գաղտնիք է։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ տառապանքի առաջացման վերաբերյալ հարցն այս գրքում առաջնայինը չէ։ Տառապանքի հետ կապված այլ խնդիր էլ կա։ Ամեղ մարդիկ նույնպես տառապում են, և կամ արդյոք միշտ է, որ տառապանքի արժանանում են արդարացիորեն։ Այդ հարցին գիրքը վստահորեն մեզ պատասխան է տալիս։ Նա միանշանակ բացառում է այն վարկածը, թե տառապանքը միշտ էլ պատիժ է անարդար գործերի դիմաց, քանի որ բազմաչարչար հոբը արդար մարդ էր։ Ոչ միայն հեղինակն ու հոբը, այլև Աստված է հաստատում, որ հոբը ճշմարտախոս է ու անարատ, արդար է ու աստվածապաշտ, որ նա ամեն տեսակ չար ու մեղսավոր գործերից հեռու է։ Սակայն տառապանքի մեջ գտնվող մարդը բնականաբար հարց է տալիս. ինչի համար է այս ամենը, պատճառն ինչ է, որ ես արժանացել եմ այսպիսի տանջանքների։ Իհարկե հոբի գիրքը հաստատում է, որ պատիժը լինում է նաև արժանի, բայց նրա գլխավոր գաղափարը կայանում է նրանում, որ երբեմն մենք ինքներս մեզ չպետք է մեղադրենք մեզ բաժին հասած չարչարանքների համար։ Տառապանքը միշտ չէ, որ այն է, ինչին դու արժանի ես, բայց այդպիսի հարցերով ու պատասխաներով տառապանքի խնդիրը չի սպառվում, և սրան էլ նվիրված է հոբի գիրքը։ Գրքում հետազոտվող տառապանքի խնդրի երրորդ և ավելի կարևոր տեսանկյունը ավելի անձնական բնույթ ունի. ես ինչպես պետք է կրեմ այդ տառապանքը, ես ինչ պետք է անեմ, երբ տառապանքն այցելի ինձ, ինչպիսին պետք է լինի իմ վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Եթե մենք հարցն այն մասին, թե իրականում տառապանքի նկատմամբ ինչպիսին կլինի մեր հակազդեցությունը, համադրենք տառապանքի ծագման հարցի հետ, ապա այս վերջինը կթվա սոսկ ճորոմաբանություն։ Այդ հարցի պատասխանը մեզ համար այնքան էլ կարևոր չի լինի, համեմատած նրա հետ, թե արդյոք գույություն ունի անարժան տառապանք։ Այս վերջին երրորդ հարցն ամենից բարդն է, և անհրաժեշտ է մի ամբողջ հոբի գիրք այդ հարցին պատասխանելու համար։ Տառապանքի նկատմամբ հոբի հակազդեցությունը ցուցադրելով, այս գիրքը տալիս է երկու տարբեր, բայց միմյանց լրացնող պատասխան։ Առաջին պատասխանը տրվում է առաջին երկու գլուխներում, ներածության մեջ։ Բոլոր այն դժբախտություններին, որոնք փլվում են հոբի վրա, նա պատասխանում է Աստու կամքի խաղաղ խոստովանությամբ։ Հոբն իսրայելացի չէր, նա մեկն էր արևելաբնակ մարդկանցից, այսինքն Հորդանանից դեպի արևելք գտնվող հողատարածքից, բայց եւ այնպես նա պաշտում էր ճշմարիտ Աստծուն։ Նա, ինչպես ասացինք, առաքինի մարդ էր և մեծ ու համերաշխ ընտանիք ուներ։ Հոբի որդիներից յուրաքանչյուրն իր սեփական տունն ուներ։ Հոր հարստությունը փառահեղ կյանքի հնարավորություն էր տալիս նրանց։ Տոնական խնջույքների ժամանակ հոբը հոգ էր տանում այն մասին, որ այդ հավաքույտների ժամանակ ներս չխուժի և ոչ մի մեղք։ Որպես ընտանիքի գլխավոր, հոբը կատարում էր քահանայի պարտականություններ և զոհեր մատուցում այն բոլոր դեպքերի համար, երբ իր երեխաներն ակամա ինչ-որ մեղսավոր բան էին ասում կամ անում։ Այս ամբողջ նկարագրությունը շնչում է ընտանեկան խաղաղությամբ և ներդաշնակությամբ։ Սակայն անհամար հարստության, անհամար հանդարտության և անհամար պարտաճանաչության պատկերն արդեն իր մեջ վերահաս մի այնպիսի զորության նշան է թաքցնում, որն այդ ամբողջ անվրդով կյանքը կարող է ոչնչացնել։ Ի հակադրություն ընտանեկան այս ամեղ հավաքույթի, երկնքում այդ ժամանակ տեղի է ունենում Աստու հրեշտակների իր նշանակությամբ առավել կարևոր մի հավաքույթ։ Հրեշտակների հետ է նաև Սատանան։ Նա հոբի հակառակորդն է։ Նա անում է այն ամենն, ինչին հավանություն է տալիս Աստված, և առանց Աստու թույլատվության չի կարող ձեռնարկել և ոչ մի բան։ Հոբն այն մարդն է, որին Աստված խրախուսում է։ Սատանան չի կասկածում, որ հոբն անարատ է, բայց ենթադրում է, որ նրա առաքինության ճշմարիտ արմատը գտնվում է պարգևատրված լինելու ցանկության մեջ։ Չորս պատգամաբերներ են գալիս հոբի մոտ ու հայտնում, որ նրա եզներն ու մատակ էշերը գերեվարված են, ծառաները սպանված, երկնքից թափված կրակից այրվել են նրա հոտերն ու հովիվները, քաղդեացիների կողմից տարվել են նրա ուխտերը, զավակները վախճանվել են ավակ եղբոր տան փլատակներում։ Դժբախտություններն ամեն կողմից շրջապատել են նրան։ Այդ սարսափազդու լուրերից հոբն ընկճված է, բայց ոչ մեկին չի մեղադրում, ոչ բնական աղետներին, ոչ իր թշնամիներին։ Նա չի մոռանում աստվածային օրհնությունները և իրականության վրա իր աչքը չի փակում։ Հոբը պատառոտում է իր հագուստները, կտրում գլխի մազերը և գետնին փռվելով երկրպագում տիրոջն ու ասում. «Իմ մոր որովայնից ես մերկ դուրս եկա, մերկ էլ կվերադառնամ»։ Տերը տվեց, Տերն էլ հետ առավ։ Ինչպես որ հաճելի էր տիրոջը, այնպես էլ եղավ, թող օրհնյալ լինի տիրոջ անունը։ Հոբի հավատարմության նկատմամբ Աստու ունեցած վստահությունը լիովին հաստատվում է։ Ինչպես տեսնում ենք, հոբնի վիճակի է Աստուն օրհնել և այն ամենի համար, որ նա տվել է իրեն, և նրա համար, որ այդ ամենը հետ է վերցրել իրենից, այսինքն նա օրհնում է Աստուն և բարիքի և չարիքի համար։ Աստուն մեղադրելու կնոջ խորհրդին հոբը պատասխանում է. «Խոսեցիր ինչպես մի անզգամ կին, եթե տիրոջ ձեռքից բարիքներն ընդունեցինք, չարիքներին չհամբերենք»։ Հոբն իր շուրթերով չմեղանչեց տիրոջ առաջ։ Եթե ինչ-որ տառապյալի հաջողվի դրսևորել այնպիսի խոնարհություն, ինչպիսին ցուցաբերեց հոբը, նա իրապես կարող է համարվել օրհնված մարդ։ Եթե նրա նման նա իր տառապանքի իրականության վրա աչքը չի փակում և չի փորձում փախչել դեպի անցյալ։ Եթե վրա հասած վշտով նա այնքան ընկճված չէ, որ մոռանա նախկինում իրեն բաժին հասած օժնությունները, այդ դեպքում կարելի ասել, որ հոբի գիրքը նրան ինչ-որ բան սովորեցրել է։ Սակայն բոլորը չէ, որ տանջանքներն ընդունում են նման խոնարհությամբ, ավելի ճիշտ նրանք իրենց մեջ զուգակցում են և համբերատար հոբին, և մեկ այլ հոբի, որը պատրաստ չէ համբերելու և կրելու այդ չարչարանքները։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյուրսել, «Փարաբանության անդեմ, օրհնեցեք Աստծուն իր սրբարանում»։ Կատարում են Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը բասեր, Օքսվորդի Նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Օրնեցեք Աստծուն իր սրբարանում» փառաբանության անթեմը, կատարեցին Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը, բասեր, Օքսվորդի Նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Կհնչեն բարոկո դարաշրջանի կլավիրային սոնատներ, կատարում է Մարիա Գրինբերգը, դաշնամուր։ Կարլուշ Դիսեյշաս, սոնատ թիվ 42, ֆա մինոր, մենուետ և տոկատ։

0: Հնչեցին բարոկո դարաշրջանի կլավիրային սոնատներ Մարիա Գրինբերգի կատարմամբ։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, լեհական կոնցերտ, սոլ մաժոր, կատարում է Քյոլնի մյուզիկա անդիկա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի լեհական կոնցերտը սոլ մաժոր, կատարեց Քյոլնի մյուզիկա անտիկա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արամ Խաչատրյան, Նոկտյուրն եւ Ռոմանս դիմակահանդես սյուիտից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեցին Արամ Խաչատրյանի Նոկտյուրնը եւ Ռոմանսը Դիմակահանդե Սյուիտից, կատարեց Ռուսաստանի Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, ուր սպանվում են կրկնակի անգամ, ուր սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մենությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում, իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության, նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվական ամենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը. Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

0: Încet Ludwig van Beethoveni, fa major andanten, Alfred Brendeli Catarmamb.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia Tivhing, Mi minor, opus 64. Կատարում է Ռուսաստանի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու թիվ 5 սիմֆոնիան, մի մինոր, օպուս 64, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Դաշնամուրային սոնատ համար 1, օպուս 1, կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, Ադաջիո, Սպարտակ բալետից, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Կադանս անսամբլը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի «Ադաջյոն» Սպարտակ բալետից, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց «Կադանս» անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունց են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենջ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ ամունտ են տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեշ, աչքերիտ մեջ շող ծայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեշ, պունչ ծամերըտ պայպայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրսքիտ վրա վարվրիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիտ վրա պայլպլիմ, կուզես լինիմ ծար ու ծաղիկ, կեզ գրկումս նինչ սպրեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրչնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայր, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրի։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերը սլալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան։

Էդվարդ Աբրահամյան, համերգային սկերցո, Էդվարդ Բաղդասարյան, նոկտյուրն և Ալեքսանդր Հարությունյան, պար, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ և Արմինե Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Էդվարդ Աբրահամյանի «Համերգային սկերցոն», Էդվարդ Բաղդասարյանի «Նոկտյուրնը» և Ալեքսանդր Հարությունյանի «Պարը», կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը և Արմինե Գրիգորյանը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Յոհան Ֆաշ, կոնցերտ Շեփորի, երկու հոբոյի և լարայինների համար, ռե մաժոր, կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը, Շեփոր, անգլիական կամերային նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդ։

0: հնչեց Յոհան Ֆաշի կոնցերտը Շեփորի երկու հոբոյի և լարայինների համար ռեմաժոր։ Կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը Շեփոր, անգլիական կամերային նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդ։
1: Կհնչեն դասական ստեղծագործություններ փոխադրված ձայնի և կիթառի համար։ Կատարում են Սալի Թեյրին մեցո սոպրանո և Լաուրինդո Ալմեիդան կիթառ։

0: Հնչեցին դասական ստեղծագործություններ փոխադրված ձայնի և կիթառի համար։ Կատարեցին Սալի Թեյրին, մեցո սոպրանո և Լաուրինդո Ալմեիդան, կիթառ։
1: Ջուզեպե Վերդի հերցոգի երգը Ռիգոլետտո և խնջույքի երգը Տրավիատա օպերաներից կատարում են Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Ինչեցին Ջուզեպե Վերդի Հերցոգի երգը Ռիգոլետո եւ Խնջույքի երգը Տրավիատա օպերաներից։ Կատարեցին Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտ

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա համար 6, Մի բեմոլ մինոր, օպուս 111, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 6 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մինոր, օպուս 111, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սոլ մինոր տրիոն, ջութակի, վինի և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Նիլս Էրիկ Սփարֆը, ջութակ, Յակոբ Լինդբերգը, վին, Կարի Օթեսենը, թավջութակ և Մարիա Վեյսլանդերը, երգեհոն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Կապրիչո, կլավեսինի համար, մի մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ խոստովանության մասին. Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար ներելու մեր մեղքերը։ Վարդապետներն ասում են, թե Աստուծո դատաստանը քաղցր է, քան աշխարինը։ Նաև նոր օրենքի դատաստանը քաղցր է և դյուրին, քան հին օրենքինը։ Իսկ աշխարհիկ դատաստանի ժամանակ մարդը որքան առավել է ծածկում իր մեղքերը, առավել արդարանում է, և նա, որ հայտնում է իր մեղքերը, առավել է դատապարտվում, ինչպես այն գողերն ու ավազակները, որոնք խոստովանում են իրենց մեղքերը, չարաչար մեռնում են։ Եվ այսպիսի խոստովանությունը ծանր է ու դառն։ Այսպիսին էր հին օրենքի խոստովանությունը, ինչպես գրված է Հեսուի գրքի 7-րդ գլխում Աքարի մասին, որ գողացավ Երիքովի անիծված բաներից և Աստուծո բարկությունը բերեց Իսրայելի վրա։ Աքարին կանգնեցրին Աթյանում, և Հեսուն նրան ասաց. «Փառք տուր Աստծուն, խոստովանիր քո մեղքը և մի ծածկիր»։ Եվ նա խոստովանեց իր մեղքը ու թողություն ստանալու փոխարեն ժողովրդի կողմից քարկոցվեց։ Բայց նոր օրենքում Աստուծո դատաստանն այլ տեսակ է, քանզի ով խոստովանահոր առջև թաքցնում է իր մեղքը, այդպիսին Աստուծ թողություն չի գտնում, այլ դատաստանի օրը նրա մեղքը հայտնվելու է Աստծո և բոլոր արարածների առջև։ Իսկ ով որ ճշմարտությամբ և խոնարհությամբ խոստովանում է իր մեղքերը, Աստված թողություն է տալիս և ծածկում նրա մեղքերը։ Եվ այսպիսի խոստովանությունը երանելի է, ինչպես ասվում է. «Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար»։ Արդ խոստովանության խորհրդի համար պետք է գիտենալ, նախ 12 բան է պետք, որպեսզի խոստովանությունը կատարյալ լինի, և հարկավորները սրանք են։ Առաջին, պետք է, որ խոստովանությունը իմաստությամբ և ճարտարությամբ լինի, և այս իմաստությամբ խոստովանությունը երեք տեսակ է. նախ, որ յուրաքանչյուր մահացու մեղք խոստովանվում է զատ և առանձին, ինչպես ասում է Դավիթը. «Ամեն գիշեր լվացի իմ մահիճը»։ Այս է կամենում ցույց տալ, թե լվացի բոլոր մահացու մեղքերը, որ գիշերն է, անկողնում, այսինքն խղճմտանքից լվացի արտասուքի ջրով։ Եվ բավական չէ միայն ընդհանուր խոստովանել և ասել, թե բազմաթիվ մեղքեր եմ գործել, բայց մեղքերի անուններն առանձին-առանձին չասել։ Երկրորդ, որ ընտրի խոստովանահորը, թե գիտե ճանաչել մեղքերը և իշխանություն ունի կապելու և արձակելու։ Եվ եթե որևէ մեկը կամավորապես գնա տգետ քահանայի մոտ և խոստովանի իր մեղքերը, մտքում ասելով, թե «Սա իմ մեղքերը չի ճանաչում և ինձ փոքր ապաշխարություն է դնում», անօգուտ է այդպիսինի խոստովանությունը։ Երրորդ, որ մահացու մեղքը առավել զղջմամբ պետք է խոստովանել, և որքան ծանր է մահացու մեղքը, առավել ևս պետք է ծանր զղջմամբ խոստովանել։ Երկրորդ, պետք է, որ խոստովանությունը լինի կամավոր, այլ ոչ թե բռնությամբ, ինչպես ասում է Դավիթը. «Ես իմ կամքով կխոստովանեմ քեզ»։ Որովհետև ովքեր բռնությամբ են խոստովանում, նման են գողերի, որոնք երբ բռնվում են, այն ժամ խոստովանում են դատավորի առջև։ Նույնպես նրանք, ովքեր չեն խոստովանում, մինչև Աստված մահ չի ուղարկում, և այն ժամ դժողքի ահից է, որ խոստովանում են, այլ ոչ թե Աստծո սիրո համար։ Այսպիսի խոստովանությունը օգուտ չէ, որովհետև այն պետք է լինի կամավոր և Աստծո սիրո համար։ Երրորդ, քանզի պետք է, որ խոստովանությունը լինի սուրբ և սեփական հոգու փրկության համար, այլ ոչ թե մարդկանց առաջ ցուցադրելու համար։ Չորրորդ,
որ խոստովանողը համարցակ լինի և իր մեղքերը չծածկի ամոթի պատճառով։ Հինգերորդ, պետք է, որ ամոթ խածությամբ խոստովանի, այլ ոչ թե մարդկանց առաջ բարձենալով, թե այս մեղքերը գործել են։ Վեցերորդ, որ հավատով, արտասուքով և ցավագին զղջմամբ խոստովանի հոգով և մարմնով, այն ժամ կատարյալ է լինում, քանի որ հոգու հիվանդությունն արտասուքով շուտ է բժշկվում։ Քանզի երբ հիվանդը քրտնում է, և քրտինքն ընդհանուր է լինում, և տաք ու հոտած, բարի նշան է հիվանդի համար, որովհետև այսպիսի քրտինքը հանում է հիվանդությունը։ Այսպես, երբ մեկն իր մեղքերի համար արտասվում է և ջերմերանդ սրտով խոստովանում, և իր մեղքն իրեն հոտած և գարշելի է թվում, սա բարի նշան է, որովհետև նրա հոգևոր հիվանդությունը ձգտում է առողջանալ։ Բայց այն հիվանդը, որի հիվանդությունը ծանր է, բայց սկսում է ծիծաղել ու չի կարողանում ճանաչել իր հիվանդությունը, վատ նշան է։ Այսպես նա, ով ծանր մեղք է գործել, բայց ծիծաղում է, խոստովանության ժամանակ բարի նշան չէ։ Յոթերորդ, պետք է, որ խոստովանությունը լինի խոնարհությամբ, որ իրեն տկար, հիվանդ և ողորմելի խոստովանի և խոստովանահորը հնազանդ լինի, որ ինչ ապաշխարություն դնի խոնարհությամբ հանձնարնի և կատարի։ Ութերորդ, որ խոստովանությունը հավատարմաբար լինի, իսկ հավատարմությունը երեք տեսակ է լինում։ Առաջինը, որ խոստովանողը և խոստովանահայրը ուղղափառ լինեն և հնազանդ Սուրբ և ընդհանրական եկեղեցուն և հերձվածողներից չլինեն։ Երկրորդ, որ խոստովանությունը թողության հույսով լինի, այլ ոչ թե ինչպես հուդայինը, որը խոստովանեց, բայց փրկության հույս չունենալով ինքնասպան եղավ։ Այսպեսի խոստովանությունն անօգուտ է։ Երրորդ, որ խոստովանության ժամանակ սուտ չասի, այլ ճշմարիտ, քանզի խոստովանությունն Աստուծո առջև է, իսկ Աստուծո առջև սուտ խոսելը ծանր մեղք է և մեծ պատժի է արժանի, ինչպես ասում է Դավիթը, ատեցիր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում, և կործանում ես բոլոր նրանց, ովքեր սուտ են խոսում։ Այսինքն, խոստովանության ժամանակ, քանզի կորչելն ավելի մեծ պատիժ է, քան ատելի լինելը։ Ապա ուրեմն խոստովանության ժամանակ սուտ խոսելն ավելի մեծ մեղք է, քան մեղք գործելը։ Դարձյալ, չկա այնպիսի մեղք, որ մարդուն կորստյան մատնի, եթե նա ճշմարիտ է խոստովանի, այլ մարդը կորչում է խոստովանության ժամանակ սուտ ասելու պատճառով, երբ ծանր մեղք է գործել և ուրանում է խոստովանահոր առջև։ Դարձյալ, պատշաճ չէ խոստովանելիս սուտ ասել խոնարհության համար, քանզի կարող է ամեն ինչի համար ասել, թե մեղավոր եմ, սակայն այն մեղքի համար, որ գործված չէ, պետք չէ ասել, թե գործել եմ։ Եվ այստեղ պետք է գիտենալ, որ եթե մեկը խոստովանում է իր բոլոր մեղքերը, բայց իր մեջ կամեցողություն ունի դարձյալ գործելու այդ մեղքերը, այդպիսինի խոստովանությունն անընդունելի է, և պետք չէ այդպիսինին ընդունել կամ արձակել, որովհետև մեղքի արմատը մնացել է նրա սրտում։ Քանզի ով փուշը պոկում է կտրելով, այլ ոչ թե արմատախիլ անելով, և մազը, որ նածիլում է, հետո առավել են աճում։ Այսպես, եթե մարդ խոստովանում է մեղքը, բայց սրտում ունի դրա արմատը, այդ չար արմատից շատ ճյուղեր են աճում։ Դրա համար պետք է կամքը, որը մեղքի արմատն է, ամենևին արմատախիլ անել դեն նետել։ Սրանից պարզ է, որ եթե մեկը պահքի ժամանակ պոռնկությունից և այլ մեղքերից իրեն հեռու է պահում, բայց կամեցողություն ունի պահքից հետո վերադառնալ նույն մեղքերին, այդպիսին է խոստովանությունը սուտ է։ Քանզի այդպիսիները դժոխային օձի միայն պոչն են կտրում, այդպիսին կատարյալ չէ, որ գլուխն ու մարմինը թողնում է հոգու մեջ։ Օձն այնպիսի հատկություն ունի,
որ եթե օձի գլուխը մնա եւ մարմնից երկու կամ երեք մատ կտրես, կարող է ապրել. Իսկ օձի գլուխը չարխորուրդն է, մարմինը մեղքին հավանություն տալը, իսկ պոչը գործի վերացելը. Իսկ այն մարդիկ, որոնք որոշ ժամանակ հեռու են մնում մեղքերից, այդպիսիք կտրում են պոչը, սակայն գլուխը, այսինքն չարխորուրդը, և մարմինը, այսինքն մեղքին հավանություն տալը, ունեն իրենց կամքում։ Եվ կան ոմանք, որոնք մարմնով ծեր են և տկար, բայց կամեցողություն ունեն, եթե կարողանային, կկատարային գործը, բայց կասեցվում են միայն գործով։ Պետք չէ այդպես լինել, այլ պետք է նախ սիրտը սրբել, այլ ոչ թե խոսքով խոստովանել և սրտում զղջալ։ Իսկ որ պետք է ամբողջ սրտով զղջալ, վկայում է Դավիթ ասելով, իմ ամբողջ սրտով պիտի խոստովանեմ քեզ Տեր։ Քանզի պետք չէ մեղքի կեսն ասել և կեսը պահել, կամ կեսը մի քահանայի խոստովանել, իսկ մյուս կեսը մյուս քահանային։ Եվ ով այս անի ամոթի պատճառով այլ ոչ թե մոռանալու, թողություն չի լինի նրան, այլ մտքում ինչ կա, պետք է մեկ քահանայի խոստովանել, քանզի Աստված կիսատ չէ, այլ կատարյալ։ Կամ ամբողջովին թողնում է, կամ բնավ չի թողնում, քանզի այդպիսինը պետք է նորից սկսի խոստովանությունը և ամեն ինչ նորից խոստովանի։ Իսկ եթե մեկը խոստովանի իր մեղքերը, բայց մի մահացու մեղք թաքցնի ամոթի պատճառով, նման է այն նավին, որը ծովի վրա լինելով ունենում է 100 անցք և 99 փակում է, բայց մեկը բաց է թողնում, և դրանով ջուրը ներս է մտնում և ընկղմում նավը։ Կամ ինչպես մեկը 100 նետ ունենա իր մարմնի մեջ խրված, և բոլորը դուրս քաշի, բայց մեկը թողնի, որն էլ սպանի նրան։ Դարձյալ, ովքեր բացահայտորեն չեն խոստովանում մեղքերը, այլ քողարկելով են ասում ծանրը նրա համար, որպեսզի խոստովանահայրը չի մանա, այնպեսին սուտ է, քանզի մեղքը պետք է ասել այնպես, ինչպես գործվել է, թեպետ և հույժ ամաչում է, որովհետև որքան առավել է ամաչում, առավել թողություն է լինում։ Իսկ եթե ամոթի պատճառով ծանր մեղքը չխոստովանվի, նրան այնպես կլինի, ինչպես պատահել է մի այրի կնոջ, քանզի մի հարուստ կին քահանա որդի ուներ, և Սատանան կնոջը մեղքի մեջ գցեց, և պորնոկությունից երկու բիջ ծնեց, և երկուսին էլ սպանեց, ու ամոթի պատճառով ամենևին չխոստովանեց այս մեղքը, որպեսզի իր հարկերը չպակասեն։ Այս մեղքի մեջ մեռավ և իջավ դժողք, նրա քահանավորդին աղոթում և պատարակներ էր մատուցում, խնդրում էր Աստծուց, թե ցույց տուր ինձ իմ մորը, թե հրեշտակների որ դասում է դասվել, և պատարակի վերջում նրա մայրը երևաց նրան հույժ ահավոր տեսքով, երկու վիշապոց փաթաթված էին նրան, վիշապոցերից մեկի բերանը նրա մի ստինքին էր, իսկ մյուսինը մյուս ստինքին։ Զարմացավ և ասաց, «Ով ես դու»։ Պատասխանեց, «Ես քո մայրն եմ»։ Հարցրեց, «Ինչ պատահեց քեզ հետ»։ Պատասխանեց, «Իչա դժողքի հատակը»։ Ասաց, «Ես կարծում էի, թե դասված ես հրեշտակների դասում, որովհետև շատ բարիքներ էիր գործել, պահք, ողորմություն, աղոտք. Արդ ինչ է եղավ դրա պատճառը, և այդ վիշապները ինչ են նշանակում»։ Մայրը պատասխանեց, «Որովհետև ամոթի պատճառով ծանր մեղքս թաքցրեցի, և բոլոր բարիքները նրա համար էի գործում, որպեսզի իմ հարկերը չպակասեմ, այդ պատճառով այժմ ծանակվեցի հավիտյանս հավիտենից. այս երկու վիշապները երկու սատանաներ են, որոնք ծծում են ստինքներս իմ երկու որդիների փոխարեն, որոնց ծնեցի ու սպանեցի և իմ կաթը չկերան, դրա համար ինձ տանջում են հավիտյանս հավիտենից»։ Այս ասաց և դարձավ դեպի դժողք, ապա ուրեմն պետք չէ ամոթի պատճառով թաքցնել մեղքը, քանզի սովորություն է, որ աղքատ և վիրավոր մարդը նստում է պատշաճ տեղում և ողորմություն է խնդրում, ողջ անդամը ցույց չի տալիս,
այլ ծածկում է և վերքն է ցույց տալիս, որպեսզի առավել ողորմություն ստանա։ Այսպես և խոստովանությունը դուրն է երկնային եկեղեցում, իսկ մարդը, որը մահացու մեղքի մեջ է, հոգին վիրավոր է։ Դրա համար պետք է, որ խիստ ծանր մեղքը հայտնի է խոստովանահորը, որը երկնքի դռնապանն է, որպեսզի ողորմություն ստանա Աստծոց և հրեշտակներից։ Իսկ ովքեր ծածկում են վերքը, այսինքն մահացու մեղքը, և առողջ մասն են ցույց տալիս, որը բարի գործն է, այնպիսիները ողորմություն չեն ստանում, այլ հավիտենական տանջանք ու նախատինք։ 10-րդ խոստովանությունը պետք է հատկապես սեփական անձի համար լինի, այսինքն իր մեղքը խոստովանի և ոչ թե ուրիշինը։ Քանզի պետք չէ, որ կինը գանգատվի ամուսնուց և հայտնի նրա մեղքերը, ոչ էլ ամուսինը կնոջը, այլ պետք է հայտնել սեփական մեղքերը և ոչ թե ուրիշների կամ թշնամու մեղքերը։ Նաև պետք չէ, որ սեփական մեղքերի կողմը բռնի և ուրիշների վրա գցի, այլ պետք է, որ ինքն իրեն մատնի։ Նաև, եթե հնարավոր է, պետք չէ գործակցի անունը հիշել խոստովանության ժամանակ, քանզի կարող ես գործակցի մեղքերը հայտնել առանց քո մեղքերի։ Այստեղ պետք է գիտենալ, որ նա, ով խոստովանում է և խրոված է այլոց հետ և չի կամենում հաշտվել, պետք չէ նրան արձակել, մինչև չհաշտվի։ Քանզի Քրիստոս պատվիրում է Մատթեոսի ավետարանում. «Եթե մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ չի ների»։ 11-րդ. Պետք է, որ խոստովանությունը ծածուկ լինի խոստովանահոր կողմից և խոստովանավորդու կողմից, որովհետև պետք չէ, որ խոստովանողն իր մեղքերը հայտնապես ասի մարդկանց առաջ, քանզի շատերն են գայթակղվում դրանից և այդ պատճառով ընկնում մեղքի մեջ։ Այլ պետք է, որ խոստովանահայրը ծածկի մեղքը և չհայտնի, եթե նույնիսկ կտոր կտորան են նրան, իսկ եթե խիստ նեղեն, կարող է երդվել, թե ես նրա մեղքերը չգիտեմ։ Այս երդումը ճշմարիտ է, քանզի այն տեսակետից, որ մարդ է, չգիտե, այլ գիտե այն տեսակետից, որ Աստուծո երեսփոխան է, որովհետև մեղավորը քահանային չի խոստովանում նրա համար, որ մարդ է, այլ նրա համար, որ Աստուծո փոխանորդն է։ Վարդապետներն ասում են, թե ոչ մի բան այնքան քիչ չգիտեմ, որքան այն, ինչը խոստովանությամբ գիտեմ, այլև ինչ որ չգիտեմ, գիտեմ ավելի քան այն, որ խոստովանությամբ գիտեմ, որովհետև այն, ինչ չգիտեմ, կարող եմ ուսանել և ուրիշների հետ խոսել, իսկ ինչ որ խոստովանությամբ գիտեմ, չեմ կարող իմանալ կամ խոսել։ Խոստովանությունն այնպիսի ամուր փականք է և կողպեք, որ փակում է Աստուծո բերանը, քանզի այն մեղքը, որ խոստովանված է, Աստված չի հայտնում, և այնպես ամուր է փակում քահանայի բերանը, որ բնավ իրավունք չունի ասել, թեկուզ նրան սպանեն։ Իսկ այն քահանան, որը սատանայություն է անում և խոստովանությունը հայտնում է, նրան պետք է կարկալույց անել և ցմահ զնդան նետել, որպեսզի այլևս արև չտեսնի։ Քանի որ հույս ծանր մեղք է խոստովանությունը հայտնելը և եկեղեցու քայքայումն է, պետք չէ խոստովանել այն քահանային, որ հայտնում է, նաև պետք չէ առանց խոստովանության մնալ, այլ անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի խոստովանահոր, որը խոստովանության խորուրդը պահում է մինչև մահ։ Այստեղ պետք է գիտենալ, որ խոստովանության խորուրդը համաքրիստոնեական էր, սակայն ամպիտան խոստովանահայրերի պատճառով, որոնք հայտնել են շատերի մեղքերը, դադարել է արևելքի երկրներում, ինչպես ասորիների և հակոբիկյանների մոտ, որոնք բնավ չեն խոստովանում։ Իսկ ուրիշ ազգեր, որոնք խոստովանում են, ահ ու դողով են խոստովանում, երկնչում են չարքահանաներին խոստովանել, որպեսզի չհայտնեն իրենց մեղքերը։ 12-րդ. Պետք է, որ խոստովանությունը շատ անգամ լինի, և սա երկու կերպ է հասկացվում։ Առաջինը, եթե մեկը շատ անգամ ընկնում է նույն մահացու մեղքի մեջ,
պետք է շատ անգամ խոստովանի, սա հրաման է և ոչ խրատ։ Երկրորդ, նա որ մահացու մեղքը, որ մեկ անգամ խոստովանել է, եթե էլի խոստովանի, օգտակար է, որովհետև մարդը որքան շատ է խոստովանում, արդեն խոստովանած մեղքը, տանջանքները թեթևանում են և աստուծո ողորմությունն առատապես է իջնում, սակայն սա հրաման չէ, այլ խրատ։ Քանզի եթե մեկը մահացու մեղքը ուղիղ խոստովանում է, փրկության համար բավական է, բայց եթե այդ նույն մեղքը բազմաթիվ անգամ խոստովանի, բազմաթիվ պսակներ կստանա։ Այստեղ երեք բան պետք է գիտենալ։ Նախ, որ նախքան խոստովանությունը պետք է խոկալ իր բոլոր մեղքերի մասին և մտաբերել դրանք, որպեսզի խոստովանահոր առջև ամբողջությամբ ասի։ Կան շատերը, որոնք համպատրաստից են գալիս խոստովանության, մոռանում են և ոչինչ չեն խոստովանում, սա բարի չէ, քանզի նախքան դեղը հիվանդին շարբաթ են խմեցնում, որը մեղմում է հիվանդությունը և նախապատրաստում։ Եվ ապա ընդունում է ծանր և դառը դեղը, որը հանում է ամբողջ հիվանդությունը։ Այսպես նախքան խոստովանությունը, որը դառը դեղ է, պետք է, որ շարբաթ խմի, այսինքն, որ խոկա և մտորի, որպեսզի խոստովանության ժամանակ ամբողջը դուրս թափի։ Երկրորդ, պետք է գիտենալ, որ խոստովանությանը պետք չէ այնպիսի խոսք կամ պատմություն խառնել, որը խոստովանության դիտավորություն չունի, այլ միայն մեղքերը պետք է ասել։ Նաև պետք չէ խոստովանության ժամանակ բարի գործերն ասել, այլ միայն չարը։ Քանզի խոստովանությունը նման է երակ կտրելուն, երբ մեկը երակ է կտրում, այն ժամանակ է օգտակար, երբ վատառողջ արյունը դուրս է ելնում, իսկ առողջ արյունը մնում է տեղում ու սնուցում մարմինը, իսկ վատը այն երակ կտրելը, որ առողջ արյունն է դուրս ելնում, իսկ վատը մնում է տեղում։ Բարի գործը նման է առողջ արյանը, իսկ չար գործը վատ արյանը։ Ով խոստովանելիս ծածկում է բարի գործերը և հայտնում չար գործերը, դա բարի խոստովանություն է, իսկ ովքեր խոստովանության ժամանակ հայտնում են բարի գործերը և ծածկում չար գործերը, այդպիսի խոստովանությունը վնասակար է։ Դարձյալ, խոստովանահայրը նման է երակահատի, իսկ նրա լեզուն նշտրակի, որ հարցումով հատում է մեղավորի սիրտը, այսինքն, որ իմաստությամբ հարցնում է զանազան մեղքերը։ Իսկ երբ երակահատի աչքը վատատես է և ձեռքը դողում է, երկյուղ կա, որ երբ երակահատի կտրի ջիլը և մեծ վնաս պատճարի։ Այսպիսին է այն խոստովանահայրը, որ տգետ է ու կույր և չգիտե, թե որն է մեղքը կամ որն է առաքինություն։ Քանզի որը մահացու և ծանր մեղք է, այն մեղք չի համարում, իսկ որը մեղք չէ, այն մեղք է համարում և կտրում է այն։ Եվ ձեռքը դողում է, այսինքն, որ մեղավորին արդար դատաստան չի անում, այլ կաշարքի համար ծռում է ուղիղ դատաստանը և թույլ է տալիս մեղավորին մնալ մահացու մեղքի մեջ, երկյուղ կա այդպիսինին խոստովանելու։ Երորդ, պետք է գիտենալ, որ վերքը, եթե ծայրը դեպի դուրս է լինում և բաց, հեշտ է բժշկել, սակայն երբ դեպի ներսի կողմն է լինում, չի բժշկվում, այլ սպանում է մարդուն։ Այսպես, երբ մահացու մեղքի վերքը խոստովանությամբ հայտնվում է, շուտապույտ բժշկվում է, իսկ երբ մեղքը թաքցնում է սրտում և չի խոստովանում, հոգին մեռնում է։ Երբեմն լինում է, որ վերքը ծայր է տալիս և բացվում, սակայն անցքը նեղ է և ամբողջ թարախը դուրս չի գալիս։ Դրա համար բժիշկը նշտրակով բացում է անցքը, որպեսզի ամբողջ թարախը դուրս ժայթքի։ Այսպես մեղավորը քահանայի առջև ցույց է տալիս իր մեղքերի վերքերը, սակայն վերքի անցքը նեղ է թողնում, քանզի չի հայտնում իր մեղքի չափը, ուստի խոստովանահայրը, որ հոգևոր բժիշկ է, հարցնելով պետք է ընդարձակի մեղքի վերքի անցքը։
Ինչպես ասում են, թե մի մարդ գալիս է խոստովանահոր մոտ և ասում, հարվածեցի ոման գղերիկոսի։ Եվ խոստովանահայրը հարցնում է, փայտով խփեցիր, թե թրով, իսկ նա պատասխանում է, թրով։ Դարձյալ հարցնում է, թրի բերանով խփեցիր, թե կողքով, պատասխանում է, բերանով։ Դարձյալ հարցնում է, վիրավորեցիր, թե սպանեցիր, և նա ասում է, թե սպանեցին։ Խոստովանահայրն ասում է, ով թշվարական, սպանել ես, բայց ասում ես, թե հարվածել եմ, որքան ավելի ծանր է սպանելը, քան հարվածելը։ Երկրորդ, պետք է գիտենալ, որ մեղավորը պետք է արագ խոստովանի և չհապաղի բազմաթիվ պատճառներով։ Առաջին պատճառն այն է, որ երբ կրակն ընկնում է մեկի տուն, տանտերը չի հապաղում, այլ ջրով կամ քացախով շտապմարում է կրակը։ Այսպես մահացու մեղքը դժոխային հուր է, որ այրում է հոգին, ուստի պետք է շտապ մարել արտասուքի ջրով խոստովանության ժամանակ կամ Քրիստոսի չարչարանքների կացախով, եթե ոչ, այրվում է հավիտյան։ Երկրորդ, քանզի մահն ամեն ժամ սպասում է մարդկանց, և չգիտենք մահվան ժամանակն ու վայրը, թե երբ ենք մեռնելու։ Ուստի պետք է խոստովանությամբ նախապատրաստվել, քանզի շատերը ծուլանում են խոստովանել և հանկարծակի մեռնում են ու իջնում դժոխք։ Երորդ, քանզի նա, ով թշնամուն, որը բազում վնասներ է պատճառում, երկար ժամանակ պահում է իր տանը, այդպիսին հիմար է։ Այսպես, Սատանան թշնամի է, և ով նրան պահում է իր տանը, բազում վնասներ է կրում։ Եվ սա հույժ սոսկալի է, որովհետև Սատանան ոչ միայն մեր, այլև Աստուծո թշնամին է։ Իսկ եթե մեկը թագավորի թշնամուն պահի, երբ թագավորն իմանա, սաստիկ և չարաչար մահվամբ կորստյան կմատնի նրան։ Ուստի պետք է շուտով գնալ խոստովանահոր մոտ, որն Աստուծո փոխանորդն է, և հանձնել թշնամուն։ Չորորդ, քանզի նա, ով մահացու մեղքի մեջ է, Սատանայի բերանում է, և ովքեր ծուլանում են խոստովանել, չեն կամենում ազատվել նրա բերանից։ Այսպիսիք ավելի հիմար են, քան անասունները, որովհետև անասունները, երբ ընկնում են գիշատիչ գազանների բերանը, աղաղակում և փրկության հնարներ են փնտրում, իսկ անզգամ մեղավորը, որ շատ տարիներ Սատանայի բերանում է, երբեք չի աղաղակում կամ փրկության հնար փնտրում, դրա համար էլ Սատանան շատերին կլանում և դժոխք է իջեցնում, որը Սատանայի փորն է լի մեղքերով։ Հինգերորդ, քանզի նա, ով ծանր հիվանդություն ունի, շտապ պետք է բժշկի մոտ գնա և իրեն ցույց տա նրան, որովհետև մահվանից հետո բժիշկը չի կարող օգնել։ Իսկ հոգևոր հիվանդությունն առավել ծանր է, քան մարմնավորը, ուստի շուտապույտ պետք է գնալ բժշկի մոտ, որ խոստովանահայրն է, և խոստովանել, որովհետև մահվանից հետո խոստովանությունը չի կարող օգնել, քանզի դժոխաբնակները դժոխքում հայտնապես խոստովանում են իրենց մեղքերը, բայց անօգուտ։ Վեցերորդ, քանզի եթե մեկը բանտ է դրված որպես մահապարտ, եթե բանտի դուռը փակ է, չի կարող փախչել, իսկ եթե բաց է, կարող է փախչել։ Այսպես, ով մահացու մեղքի մեջ է, բանտում է և մահապարտ է, իսկ բանտի դուռը մեղավորի բերանն է և այն փակ չունի։ Երբ խոստովանում է իր մեղքերը, նույն ժամին ելնում է մեղքի բանտից, ուստի հիմար են նրանք, ովքեր ծուլանում են մեղքերը խոստովանել։ Յոթերորդ, քանզի եթե լումայափոխը կամ վաճառականը բացում է իր գանձերը և աղաղակում բոլորին, թե ովքեր մանրադրամ ունեք, բերեք, ես ոսկու և արծաթի հետ փոխանակեմ, և ովքեր անմշակ քար ունեք, բերեք, ես պատվական ակների հետ փոխանակեմ, և երբ մարդիկ այս լսեին, չէին ծուլանա, այլ շուտով կգային։ Վաճառականը, այսինքն խոստովանահայրը կամ վարդապետը և նրա գանձատունը եկեղեցին է, որ լի է բազում ակներով ու մարգարտով։ Ամեն օր քարոզելիս ձայնում է և ասում.
Ով մեղավորներ, բերեք ձեր մեղքերը, որ կեղծ դրամ է, որ ձեզ տամ ոսկի և արծաթ, այսինքն թողություն։ Բերեք ձեր մեղքերը և խստասրտությունը, որ քարից ծանր է և կարծր, և ստացեք մարգարիտ և պատվականակներ, այսինքն հրեշտակների փառքը։ Եվ հույշ անհոգ են նրանք, ովքեր մանրադրամը ոսկով չեն փոխում, և եթե մահվանորն այսպիսի կեղծ դրամ է լինում մարդու գանձարկում, այսինքն հոգում, այն ժամ նրանք ուղարկվում են դժողք։ Օրինակ, եթե մեկը կեղծ դրամ է հատում, երբ թագավորը դա հայտնաբերում է, իսկույն սպանում է նրան, ուստի պետք չէ պահել մեղքերը, որ կեղծ դրամ է, այլ պետք է շուտապույտ փոխանակել։ Ութերորդ, քանզի որքան ժամանակ մարդը մահացու մեղքի մեջ է, Աստուծո բարկությունը նրա վրա է, և Աստված իր ձեռքում նետ ու աղեղ ունի, որպեսզի սպանի մեղավորին, ինչպես ասում է Դավիթը, իր սուրը սրած է և իր աղեղը լարած, և երբ մեղավորը մնում է մահացու մեղքի մեջ, առավել հեռանում է Աստծուց, և Աստծուն հետը, այսինքն դատաստանը, առավել է հարվածում, և մեղավորը չի կարողանում փախչել նետից, որ Աստծո բարկությունն է, որովհետև Աստծո նետը երկնքից մինչև դժողք է հասնում, և արևելքից արևմուտք ու հյուսիսից հարավ, ինչպես ասում է Սիրակը, մի հապաղիր դառնալ Տիրոջը, և մի թող վաղվա օրվան, որպեսզի նրա բարկությունը հանկարծակի վրա չհասնի և կործանի քեզ վրեժխնդրության օրը։ Ուստի պետք է շտապ ետ դառնալ մեղքերից Աստծո վրեժխնդիր բարկության տակ չընկնելու համար, և խոստովանությամբ հաշտվել նրա հետ խոստովանահոր առաջ, որ Աստծո փոխանորդն է։ Իսկ ովքեր չեն խոստովանում մինչև իրենց հիվանդությունը, այդպիսիք հիմար են հինգ պատճառով։ Առաջին, քանզի երբ հայտնում են իրենց մեղքերը հոգևոր բժշկի առջև, և նա խրատու պատիժ է սահմանում, չեն կարողանում կատարել, քանզի ոչ կարողանում են պահել, ոչ կարողանում են աղոթել, որովհետև տկար են, դրա համար պետք է խոստովանել նախքան հիվանդանալը։ Երկրորդ, հիվանդության ժամանակ լեզուն հաճախ կապ է ընկնում և չի կարողանում խոսել, և թեպետ և լեզուն արձակվի, սակայն բազմաթիվ և խիստ ցավերի պատճառով, նաև ընտանիքի հոգսի պատճառով չի կարողանում հստակ խոստովանել, ինչպես առողջության ժամանակ։ Երրորդ, քանզի երբ հապաղում է և չի խոստովանում մինչև խորին հիվանդություն, և ապա խոստովանում է մահվան վախի պատճառով, այդպեսի խոստովանությունն ընդունելի չէ Աստծո առջև, որովհետև բռնությամբ է և ոչ կամավոր։ Օրինակ, զմուրսը ասում են երկու կերպ է լինում, առաջինն այն է, որ ինքն իրեն ելնում է ծառից, իսկ երկրորդը, որ բռնությամբ են հանում, երբ սրով ճեղքում են։ Այն, որ ինքն իրեն է ելնում, հույժ գեղեցիկ է և անուշահոտ, բայց համը դառն է, դրա համար էլ սպանում է որդերին ու անապական է պահում մարմինը։ Ցույց է տալիս խոստովանությունը, որ հույժ գեղեցիկ հոտ ունի Աստծո առջև, բայց համը դառն է, այսինքն, որ խոստովանող նամաչում է հայտնել իր ախտեղությունները, և սպանում է որդերին, այսինքն, անցյալում գործած մեղքերը, և անապական է պահում մարմինը, այսինքն գալիք մեղքերից։ Այս հոգևոր զմուրսը, որ խոստովանությունն է, երբ կամավոր է լինում, շատ գեղեցիկ է առողջության ժամանակ, իսկ երբ հապաղում է մինչև մահվան հիվանդությունը և ապա խոստովանում, ընդունելի չէ, այդ մասին Սիրակն ասում է. «Կենթանի կլինես և առողջ, խոստովանիր և փառք տուր Աստծուն ու ցնցա նրա ուրախությամբ»։ Չորրորդ, քանզի ով խոստովանելը հետաձգում է մինչև մահվան օր ու ծերություն, լինում է, որ ինքը մոռանում է մեղքերը, բայց Աստված և Սատանան երբեք չեն մոռանում նրա մեղքերը, կամ
թեպետ եւ չի մոռացել, սակայն ծերության ժամանակ ամաչում է խոստովանել այն մեղքերը, որ գործել է մանուկ հասակում։ Դրա համար, երբ մեղքը գործում են, պետք է շուտով խոստովանել։ Հինգերորդ, քանզի երբ քահանան գնում է հիվանդի մոտ, երկու բանի համար է գնում՝ խոստովանեցնելու և հաղորդեցնելու։ Տունը լցվում է մարդկանցով, և այն ժամ դժվար է երկար խոստովանեցնել, որովհետև մարդիկ դժվար են դուրս ելնում, իսկ եթե ելնում են, հիվանդն ամաչում է երկար խոստովանել։ Ուստի պետք է առողջության ժամանակ խոստովանությամբ նախապատրաստվել, որովհետև երբ հիվանդանում է, քահանան գնում է տեսնելու հիվանդին, խոստովանությունն ամբողջությամբ լսում է և հետո տանում է հաղորդությունը։ Նաև, ովքեր մեծ պահքին խոստովանությունը հետաձգում են մինչև վերջին շաբաթը, խիստ հիմարություն է հինգ պատճառով։ Առաջին, քանզի նախ պետք է ձեռքերը լվանալ և ապա հաց ուտել, որովհետև անպատշաճ է աղտեղի ձեռքերով հաց ուտել և ապա լվանալ։ Այսպես, պահքը և աղոթքը հոգևոր կերակուր են, նախ պետք է խոստովանությամբ լվացվել, ապա ուտել։ Հիմար են նրանք, ովքեր նախ ուտում են հոգևոր կերակուրը և ապա լվացվում, այսինքն, ովքեր պահում են պահքը և զատիկին մոտ խոստովանում, քանզի պետք է նախ կարասը լվանալ և ապա գինին լցնել մեջը։ Երկրորդ, քանզի յոթ շաբաթվա աշխատանքը կորցնում են մի պահի աշխատանքի համար, որովհետև խոստովանությունից հետո մեկ օրվա պահքն ավելի արժեքավոր է, քան 40 օրվա պահքը, երբ մեղքեր ունի և չի խոստովանել։ Երորդ, քանզի Աստված սկզբից է կերակուր ուզում, բայց հետո են տալիս, այսինքն խոստովանությունը, որովհետև Աստված նախ կամենում է խոստովանությունը և ապա պահքն ու աղոթքը, ինչպես ասում է Դավիթը, «Փութանք նրա մոտ խոստովանությամբ, ապա սաղմոսերկություններով աղաղակենք Աստված»։ Եթե այս կարգը փոխես, քո հոգևոր հացկերույթը Աստծուն հաճելի չի թվա։ Չորորդ, քանզի ովքեր պահքից հետո են խոստովանում, նման են նրանց, ովքեր նախ հնձում են արտը և հետո քախանում, կամ ովքեր նախ քաղում են այգու բերքը և ապա բրում։ Քանզի պահքը, աղոթքն ու ողորմությունը հունձն է, իսկ խոստովանությունը քախանելը, ետելն ու բրելը։ Հինգերորդ, քանզի նրանք, ովքեր պահքից հետո են խոստովանում, նման են նրանց, ովքեր սպեղանի են դնում վերքի վրա և նետի սայրը մնում է ներսում։ Նախ պետք է մեղքերի սայրը խոստովանությամբ դուրսանել և ապա պահքի և աղոթքի սպեղանին վրան դնել, որպեսզի փութով առողջանա։ Իսկ սրանից երևում է, որ պետք չէ հապաղել խոստովանել, այլ պետք է շուտապույտ խոստովանել, որովհետև հիվանդը, որ այրվում է ջերմության մեջ, երբ ացիլում են նրա մազերը, շուտով թեթևանում է ցավերից։ Այսպես է և մեղավորը, որ այրվում է մահացու մեղքի մեջ, երբ նրա հոգին մաքրում են խոստովանության ացելիով, այն ժամ զորանում է։ Դրա մասին Եզեկիելի 5-րդ գլխում ասվում է. «Մարդու որդի, հեսանով սրված սուսեր վերցրու քեզ համար, այն անցկացրու գլխիդ ու մորուքիդ վրայով, ապա մի կշերք վերցրու և կշրիր դրանք. 40 մասը հրով կայրես և սուրը կքաշես դրանց ետևից, դրանցից մի փոքր մաս կառնես և կծրարես քո հանդերձի քաղանցքում»։ Իսկ հոգևորապես մազը ցույց է տալիս մեղքը, սուրածելին խոստովանությունը, իսկ խոստովանահայրը վարսավիրն է։ Պետք է գլուխը, այսինքն մեղավորի միտքը, մաքրի բոլոր մեղքերից, և այդ մեղքերը պետք է 4 մասի բաժանել։ Մի մասը մեղավորների աղտեղությունն է, և այդ մասը պետք է հրով այրել, այսինքն աստվածային սիրո հրով մաքրել մեղքերի աղտեղությունը։
Երկրորդ մասը մեղքերի գործն է, և այս մասը պետք է մաքրել խոստովանության սրով, որովհետև պետք չէ միայն խոստովանել մեղքերի գործը, այլև բոլոր ծանրացուցիչ պարագաները, որոնք մեղքերի ծանրագույն լինելն են ցույց տալիս. Օրինակ, ինչպես գողությունը մահացու մեղք է, սակայն բազմաթիվ պարագաներ ունի. Քանզի եթե եկեղեցուց է որևէ բան գողացել, ավելի ծանր է. Կամ պահոց կամ տոն օր է կատարել գողությունը, կամ թե շատ է գողացել կամ քիչ, կամ հարուստից կամ աղքատից, թե շատ անգամ է արել, թե քիչ, այսպես պետք է խոստովանել մեղքերի պարագաները. Երրորդ մասը մեղքերի հեշտությունն է, որ այլևս սրտի մեջ չընկնի։ Իսկ եթե սատանան դարձյալ միտքը գցի անցյալ մեղքերի հեշտությունը, պետք է վերստին խոստովանել և ամոթ ու նախատինք կրել։ Չորրորդ մասը մեղքերի գարշելի հոտն է, և այս մասը պետք է հանդերձի մեջ ծրարել, այսինքն մտաբերել մեղքերի գարշելի հոտը և մեզ Աստուծո առաջ խոտան ու գարշելի համարել։ Իսկ խոստովանության սուրը պետք է սրել հեսանով, այսինքն Աստուծո դատաստանի երկյուղով, քանզի ով խոստովանում է և ով խոստովանություն է ընդունում, պետք է երկնչեն Աստծուց, որոնք չեն ձանձրանում, խոստովանողը ասելուց, խոստովանահայրը հարցնելուց, և մեր Քրիստոս Աստծուն փառք, պատիվ և գողություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 54-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է, աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս, քոնն են բարերարությունը, կյանքը և անմահությունը. Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով, քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել, և եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում. Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս. Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակնի շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների. Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, և քեզանից է իմ փրկությունը ըստ Սաղմոսողի. Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին. Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից. Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սարայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակուտ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ Եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության։ Հողմակոծ ծովի ալիքների բազմավտանգ ծփանքներից սաստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպարտագնապած, ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձերքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով, գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպար լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլտալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով. Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգայեն բարի իմաստների ազդման նկատմամբ։ Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն, թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ, ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ, Ֆլեյտայի ջութակի, թավջութակի և վինի համար։ Կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, Ֆլեյտա, Իսաակ Ստերնը, ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ և Մատիաս Պետերը, վին։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի կվարտետը ֆլեյտայի, ջութակի, թավջութակի և վինի համար։ Կատարեցին Ժան-Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա, Իսաակ Ստեռնը ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ և Մատյաս Սպետերը վին։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ VM Radio Kani եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի Իպոլիտոս եւ Արիսիա օպերան ըստ ժանրասինի Ֆեդրա ողբերգության։ Ռամոն գրեթե 50 տարեկան էր,

երբ գրեց իր առաջին օպերան։ Նրա նախորդ երաժշտական ստեղծագործություններից չէր կարելի ենթադրել, որ նա երբևէ կդառնա խոշոր օպերային կոմպոզիտոր։ Մինչ այդ Ռամոն հայտնի էր երաժշտության տեսության վերաբերող մի քանի աշխատություններով և կլավեսինի համար գրված պիեսների ժողովածուներով։ Թատրոնի համար գրել էր մի քանի արիետներ ու պարային պիեսներ Սեն-Ժերմենի տոնավաճառում թատերական բեմադրությունների ժամանակ ներկայացնելու համար։ Ժան-Ֆիլիպ Ռամոն տարիներ շարունակ երազում էր, որ մի օր թագավորական օպերային թատրոնի համար խոշոր գործ կստեղծի։ Բայց այդ մտադրությունն իրականացնելու համար նրան չէր հաջողվում համապատասխան թատերագիր գտնել։ 1727 թվականի հոկտեմբերին նա նամակ է գրում ֆրանսիացի բանաստեղծ և թատերագիր Անտուան Ուդար դե Լամոտին, առաջարկելով համագործակցել, բայց վերջինս կոմպոզիտորի նամակն անպատասխան է թողնում։ 1732 թվականի դեկտեմբերին Մեկենաս Լրիժ դե Լա Պուպինյորը Ռամոին ծանոթացնում է Աբա Սիմոն Ժոզեֆ Պելեգրենի հետ։ Պելեգրենը, կոմպոզիտոր Միշել Պինոլիե դե Մոնտեկլերի համար գրել էր հեփթախ օպերայի լիբրետտոն։ Այդ ստեղծագործությունը խորապես ազդել էր Ռամոյի վրա։ Աբա Պելեգրենը հանձն է առնում Ռամոյի համար ևս օպերայի լիբրետո գրել Ժան Ռասինի Ֆեդրա ողբերգության հիման վրա։ 1733 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Փարիզի Թագավորական Երաժշտության Ակադեմիայում, այժմ Փարիզի ազգային օպերային թատրոն, տեղի ունեցավ Իպոլիտոս և Արիսիա օպերայի պրեմիերան։ Օպերան պահպանվել է մի քանի խմբագրություններով։ Առաջին խմբագրությունը ծավալով ամենամեծն է և թվագրված է 1733 թվականով, իսկ երկրորդը 1742-ով։ Այսօր ավելի հաճախ օպերան ներկայացվում է առաջին խմբագրությամբ։ Բարեկամներ, ունկնդրենք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի Իպոլիտոս և Արիսիա օպերան, Լուվրի երաժիշտներ նվագախմբի և Սագիտարիուս վոկալ անսամբլի կատարմամբ։ Դերերում Իպոլիտոս Ժան-Պոլ Ֆուշեկուր, Արիսիա Վերոնիկա Ժան, Ֆեդրա Բերնարդա Ֆինկ, Թեսևս Ռասել Սմայթ, Պլուտոն Լորան Նաուրի, Դիանա Տերեզա Ֆեյգան, Ամուր Աննիկ Մասիս, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի, նախաբան Դիանա Աստվածուհու Սրբազան Անտարը, ի պատասխան նիմփաների փարաբանական երգերի Բեղմնավորության Աստվածուհի Դիանան Անտարի բոլոր բնակիչներին խոստանում է խաղաղ ու երջանիկ կյանք, եթե նրանք հավատարիմ մնան իրեն և չտրվեն սիրուն։ Հանկարծ հայտնվում է սիրո Աստված Ամուրը իր շքախմբով։ Դիանան փորձում է վրընդել Ամուրին իր անտառից, բայց չարաճճի Ամուրը չի ենթարկվում Աստվածուհուն։ Այդ ժամանակ բարկացած Դիանան դիմում է ահեղ Յուպիտեր Աստծո օգնությանը։ Ամպրոպի սարսափազդու որոտների ուղեկցությամբ Յուպիտերն իջնում է երկիր։ Յուպիտերն իրավասու չէ պաշտպանել Դիանային։ Ամենակարող ճակատագրի ուժով արգելված է սիրուն ընդդիմանալը, և Ամուրը կարող է իր սիրոնետերը արձակել անգամ Դիանայի անձեռն մխելի անտառում։ Բայց դրա իրավունքն Ամուրը կունենա տարվա մեջ ընդամենը 1 օր, իսկ այդ օրը պետք է որոշի ամուսնության աստված Հիմենեոսը։ Վրդովված Դիանան ստիպված ենթարկվում է ճակատագրի կամքին և վերացնում իր հպատակների սիրելու արգելքը։ Վիրավորված նա լքում է Ամուրի կազմակերպած տոնախմբությունը, իսկ Ամուրը բոլորին ուրախ ժամանց է խոստանում և հրավիրում Հիմենեոսի տաճար։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիա» օպերան, առաջին գործողություն։ Դիանայի տաճարի մերձակայքում արքայադուստր Արիսիան, Աթենքի թագավոր Թեսևսի թշնամի, Պալասի դուստրը, խորհում է իրեն բաժին ընկած ճակատագրի մասին։ Նա սիրահարված է Իպոլիտոսին, Թեսևս արքայի որդուն, Ֆեդրայի խորձավակին, և հավատացած է, որ իր սերը փոխադարձ չէ։ Այդ իսկ պատճառով Արիսիան որոշել է ենթարկվել թագուհի Ֆեդրայի կամքին, միանձնուհի դառնալ և իր կյանքը նվիրաբերել Դիանա աստվածուհուն։ Այսօր նա պետք է սրբազան երդում տա։ Հանկարծ հայտնվում է Իպոլիտոսը և Արիսիային սիրո խոստովանություն անում։ Աղջիկը շփոթված է, նա վախենում է Ֆեդրայի կամքին հակառակվելուց։ Գալիս է Ֆեդրան և պահանջում, որ Արիսիան կատարի իր խոստումը և Դիանային ծառայելու երդում տա։ Սակայն Իպոլիտոսի խոստովանությունից թևավորված Արիսիան հրաժարվում է կատարել թագուհու կամքը։ Գալիս են Դիանայի քրմուհիները և հորդորում Ֆեդրային չբռնանալ Արիսիայի կամքին։ Չէ՞ որ բռնի ուժի ազդեցությամբ տված երդումը հանցանք է։ Սիրահարներին պաշտպանելու է գալիս նաև աստվածուհի Դիանան։ Բարկացած Ֆեդրան խանդից գլուխը կորցնում է, քանի որ հենց ինքն է սիրահարված Իպոլիտոսին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի Իպոլիտոս և Արիսիա օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Հադեսի ստորերկրյա աշխարհի դարպասների մոտ։ Աթենքի արքա Թեսևսն իջել է ստորերկրյա մռայլ թագավորություն, հուսալով փրկել այն տեղտարապող իր ընկերոջը, Պերիտոեսին, արքան վրիժառության աստվածուհիներից Թեսիֆոնային, խնդրում է օգնել ազատ արձակել Պերիտոեսին Հադեսի թագավորությունից, փոխարենն առաջարկելով իր կյանքը, բայց ֆուրիան անողորմ է։ Այդ ժամանակ դժողքի դարպասները բացվում են, և երևում է ստորերկրյա թագավորության աստված Պլուտոնը, գահին բազմած։ Նա մեղադրում է Թեսևսին Պերիտոեսին պաշտպանելու համար, քանի որ վերջինս փորձել է փախցնել իր սիրելի Պրոզերպինային։ Բարկացած Պլուտոնը կոչ է անում Հադեսին պատժել Թեսևսին։ Արքան օգնություն է խնդրում իր հորից, ծովի աստված Պոսեյդոնից, որի ջանքերով էլ կարողացել էր հայտնվել Հադեսի թագավորությունում։ Այժմ Թեսևսը խնդրում է Պոսեյդոնին իրեն դուրս բերել ստորերկրյա թագավորությունից։ Պոսեյդոնը Մերկուրի աստուն ուղարկում է Թեսևսին ազատելու։ Տեսնելով Մերկուրին, Պլուտոնը համաձայնում է ազատ արձակել Թեսևսին, բայց ճակատագրի աստվածուհիներին հրամայում է Աթենքի արքային հայտնել, որ երկրի վրա նրանց սարսափելի դժբախտություններ են սպասում։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիա» օպերան։ Երրորդ գործողություն. Թեսև սարքայի պալատը։ Ֆեդրան, կարծելով թե Թեսևսը մահացել է, Իպոլիտոսին առաջարկում է իր սերն ու գահը, բայց Իպոլիտոսը հրաժարվում է, ասելով, որ ցանկանում է տիրանալ միմիայն Արիսիայի սրտին։ Իպոլիտոսի մերժումից զայրացած Ֆեդրան դուրս է քաշում դաշույնն ու հարձակվում երիտասարդի վրա։ Բայց բարեբախտաբար Իպոլիտոսին հաջողվում է խլել այն թագուհու ձեռքից։ Այդ պահին հանկարծ պալատ է մտնում Թեսևսը, և տեսնելով որդուն դաշույնը ձեռքին, բացատրություն է պահանջում։ Սակայն Իպոլիտոսը, չկամենալով մատնել Ֆեդրային, անպատասխան է թողնում հորն ու հեռանում։ Թեսևսը հիշում է ճակատագրի աստվածուհիների դաժան գուշակությունները։ Ֆեդրայի հավատարիմ բարեկամուհի Էնոնը, անորոշ ու անհասկանալի բացատրություններ տալով թագավորին, փորձում է արդարացնել Ֆեդրային և մեղքն ամբողջությամբ բարդել Իպոլիտոսի վրա։ Լսելով արքայի վերադարձի մասին, Աթենքի ժողովուրդը հավաքվում է պալատի շուրջ։ Ծովահենները տոնում են թագավորի վերադարձը։ Մենակ մնալուն պես, Թեսևսը կրկին դիմում է Պոսեյդոնի օգնությանը։ Նա խնդրում է ծովի աստուն պատժել Իպոլիտոսին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս» և «Արիսիա» օպերան։ 4-րդ գործողություն. Դիանա Աստվածուհու ծովափնյա անտառը. Թեսևսն իր թագավորությունից վտարել է Իպոլիտոսին, և երիտասարդն այժմ ապաստանել է Դիանայի անտառում։

Իպոլիտոսը խնդրում է Արիսիային մնալ իր հետ, սակայն թաքցնում է իր վտարվելու իրական պատճառը։ Նրանք հավատարմության երդում են տալիս միմյանց և որպես վկաներ կանչում են Դիանայի անտարի բնակիչներին։ Անսպասելիորեն ծովը փոթորկվում է, կատաղի ալիքները ծարս են լինում, ու սարսափելի մի հրեշ է հայտնվում։ Հրեշին ուղարկել է Պոսեյդոնը։ Իպոլիտոսը մենամարտի է բռնվում հրեշի հետ։ Թանձր մարախուղը շրջապատում են նրան ու Արիսիային։ Իպոլիտոսը հանկարծակի անհայտանում է։ Սարսափելի աղմուկ աղաղակ է բարձրանում։ Գալիս է այլայլված Ֆեդրան։ Նրա զրպարտությունն արհավիրքի պատճառ է դարձել, և նա սարսափահար սպասում է աստվածների պատժին։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիե» օպերան։ 5-րդ գործողություն։ Մահամերց Ֆեդրան Թեսևսին հայտնում է, որ Իպոլիտոսն իրականում անմեղ է։ Արքային տանջում է խղճի խայթը, նա պատրաստ է որդու հետևից նետվել ծովը։ Պոսեյդոնը շտապում է կանխել Թեսևսի ինքնասպանությունը։ Հայտնում է, որ աստվածուհի Դիանան փրկել է Իպոլիտոսին։ Սակայն ճակատագրի որոշմամբ Թեսևսն այլևս երբեք չի տեսնի որդուն։ Իսկ Արիսիան մինչ այդ հուսահատության մեջ է։ Նա համոզված է, որ իր սիրելի Իպոլիտոսը զոհվել է հրեշի հետ մենամարտում։ Բայց ահա, երկնքից իջնում է աստվածուհի Դիանան։ Նա շտապում է սփոփել դժբախտ Արիսիային և հրամայում է իր ծառաներին այստեղ բերել Իպոլիտոսին։ Դիանան երիտասարդին կարգում է անտառի տիրակալ և խոստանում, որ ոչ ոք այլևս չի բաժանի սիրահարներին։ Բոլորը ցնծում են և պարում։

Եմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձերուշադրությանը ներկայացրինք Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիա» օպերան, Լուվրի երաժիշտներ նվագախմբի և Սագիտարիուս վոկալ անսամբլի կատարմամբ։ Դերերում «Իպոլիտոս» Ժան Պոլ Ֆուշեկուր, տենոր, Արիսիա, Վերոնիկ Ժան, սոպրանո, Ֆեդրա, Բերնարդա Ֆինկ, մեցո սոպրանո, Թեսևս, Ռասել Սմայթ, բարիտոն, Պլուտոն, Լորան Նաուրի, բաս բարիտոն, Դիանա, Տերեզա Ֆեյգան, սոպրանո, Ամուր, Աննիկ Մասիս, սոպրանո, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հոգևոր երկհասացություն, օրհնեցեք, գովեցեք, մշակումը Կոմիտասի, կատարում է Սուրբ Գեղարդ Վանքի երգչախումբը, խմբավար Անահիտ Պապայան։

Հնչեց հոգևոր երկասացություն Կոմիտասի մշակմամբ. Օրհնեցեք, գովեցեք, կատարեց Սուրբ Գեղարդվանքի երգչախումբը խմբավար Անահիտ Պապայան։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ խոստովանության մասին. Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար ներելու մեր մեղքերը։ Վարդապետներն ասում են, թե Աստուծո դատաստանը քաղցր է, քան աշխարինը։ Նաև նոր օրենքի դատաստանը քաղցր է և դյուրին, քան հին օրենքինը։ Իսկ աշխարհիկ դատաստանի ժամանակ մարդը որքան առավել է ծածկում իր մեղքերը, առավել արդարանում է, և նա, որ հայտնում է իր մեղքերը, առավել է դատապարտվում, ինչպես այն գողերն ու ավազակները, որոնք խոստովանում են իրենց մեղքերը, չարաչար մեռնում են։ Եվ այսպիսի խոստովանությունը ծանր է ու դառն։ Այսպիսին էր հին օրենքի խոստովանությունը, ինչպես գրված է Հեսուի գրքի 7-րդ գլխում Աքարի մասին, որ գողացավ Երիքովի անիծված բաներից և Աստուծո բարկությունը բերեց Իսրայելի վրա։ Աքարին կանգնեցրին Աթյանում, և Հեսուն նրան ասաց. «Փառք տուր Աստծուն, խոստովանիր քո մեղքը և մի ծածկիր»։ Եվ նա խոստովանեց իր մեղքը ու թողություն ստանալու փոխարեն ժողովրդի կողմից քարկոցվեց։ Բայց նոր օրենքում Աստուծո դատաստանն այլ տեսակ է, քանզի ով խոստովանահոր առջև թաքցնում է իր մեղքը, այդպիսին Աստուծո թողություն չի գտնում, այլ դատաստան։

Դաստանի օրը նրա մեղքը հայտնվել է Աստծո եւ բոլոր արարածների առջև։ Իսկ ով որ ճշմարտությամբ եւ խոնարհությամբ խոստովանում է իր մեղքերը, Աստված թողություն է տալիս եւ ծածկում նրա մեղքերը։ Եվ այսպիսի խոստովանությունը երանելի է, ինչպես ասվում է. Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա եւ արդար։ Արդ խոստովանության խորհրդի համար պետք է գիտենալ, նախ 12 բան է պետք, որպեսզի խոստովանությունը կատարյալ լինի, եւ հարկավորները սրանք են։ Առաջին, պետք է, որ խոստովանությունը իմաստությամբ եւ ճարտարությամբ լինի, եւ այս իմաստությամբ խոստովանությունը 3 տեսակ է։ Նախ, որ յուրաքանչյուր մահացու մեղք խոստովանվում է զատ եւ առանձին, ինչպես ասում է Դավիթը. «Ամեն գիշեր լվացի իմ մահիճը»։ Այս է կամենում ցույց տալ, թե լվացի բոլոր մահացու մեղքերը, որ գիշերն է անկողնում, այսինքն խղճմտանքից լվացի արտասուքի ջրով։ Եվ բավական չէ միայն ընդհանուր խոստովանել եւ ասել, թե բազմաթիվ մեղքեր եմ գործել, բայց մեղքերի անուններն առանձին-առանձին չասել։ Երկրորդ, որ ընտրի խոստովանահորը, թե գիտե ճանաչել մեղքերը եւ իշխանություն ունի կապելու եւ արձակելու։ Եվ եթե որևէ մեկը կամավորապես գնա տգետ քահանայի մոտ եւ խոստովանի իր մեղքերը, մտքում ասելով, թե «Սա իմ մեղքերը չի ճանաչում և ինձ փոքր ապաշխարություն է դնում», անօգուտ է այդպիսինի խոստովանությունը։ Երրորդ, որ մահացու մեղքը առավել զղջմամբ պետք է խոստովանել, և որքան ծանր է մահացու մեղքը, առավել ևս պետք է ծանր զղջմամբ խոստովանել։ Երկրորդ, պետք է, որ խոստովանությունը լինի կամավոր, այլ ոչ թե բռնությամբ, ինչպես ասում է Դավիթը. «Ես իմ կամքով կխոստովանեմ քեզ», որովհետև ովքեր բռնությամբ են խոստովանում, նման են գողերի, որոնք երբ բռնվում են, այն ժամ խոստովանում են դատավորի առջև։ Նույնպես նրանք, ովքեր չեն խոստովանում, մինչև Աստված մահ չի ուղարկում, և այն ժամ դժողքի ահից է, որ խոստովանում են, այլ ոչ թե Աստծո սիրո համար։ Այսպիսի խոստովանությունը օգուտ չէ, որովհետև այն պետք է լինի կամավոր և Աստծո սիրո համար։ Երրորդ, քանզի պետք է, որ խոստովանությունը լինի սուրբ և սեփական հոգու փրկության համար, այլ ոչ թե մարդկանց առաջ ցուցադրելու համար։ Չորրորդ, որ խոստովանողը համարցակ լինի և իր մեղքերը չծածկի ամոթի պատճառով։ Հինգերորդ, պետք է, որ ամոթ խածությամբ խոստովանի, այլ ոչ թե մարդկանց առաջ բարձենալով, թե այս մեղքերը գործել են։ Վեցերորդ, որ հավատով, արտասուքով և ցավագին զղջմամբ խոստովանի հոգով և մարմնով, այն ժամ կատարյալ է լինում, քանի որ հոգու հիվանդությունն արտասուքով շուտ է բժշկվում։ Քանզի երբ հիվանդը քրտնում է, և քրտինքն ընդհանուր է լինում, և տաք ու հոտած, բարի նշան է հիվանդի համար, որովհետև այսպիսի քրտինքը հանում է հիվանդությունը։ Այսպես, երբ մեկն իր մեղքերի համար արտասվում է և ջերմեռանդ սրտով խոստովանում, և իր մեղքն իրեն հոտած և գարշելի է թվում, սա բարի նշան է, որովհետև նրա հոգևոր հիվանդությունը ձգտում է առողջանալ։ Բայց այն հիվանդը, որի հիվանդությունը ծանր է, բայց սկսում է ծիծաղել ու չի կարողանում ճանաչել իր հիվանդությունը, վատ նշան է։ Այսպես նա, ով ծանր մեղք է գործել, բայց ծիծաղում է, խոստովանության ժամանակ բարի նշան չէ։ Յոթերորդ, պետք է, որ խոստովանությունը լինի խոնարհությամբ, որ իրեն տկար, հիվանդ և ողորմելի խոստովանի, և խոստովանահորը հնազանդ լինի, որ ինչ ապաշխարություն դնի, խոնարհությամբ հանձնարնի և կատարի։ Ութերորդ, որ խոստովանությունը հավատարմաբար լինի,
Իսկ հավատարմությունը երեք տեսակ է լինում։ Առաջինը, որ խոստովանողը և խոստովանահայրը ուղղափառ լինեն և հնազանդ Սուրբ և ընդհանրական եկեղեցուն և հերձվածողներից չլինեն։ Երկրորդ, որ խոստովանությունը թողության հույսով լինի, այլ ոչ թե ինչպես Հուդայինը, որը խոստովանեց, բայց փրկության հույս չունենալով ինքնասպան եղավ։ Այսպեսի խոստովանությունն անօգուտ է։ Երրորդ, որ խոստովանության ժամանակ սուտ չասի, այլ ճշմարիտ, քանզի խոստովանությունն Աստուծո առջև է, իսկ Աստուծո առջև սուտ խոսելը ծանր մեղք է և մեծ պատժի է արժանի, ինչպես ասում է Դավիթը, «Ատեցիր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում, և կործանում ես բոլոր նրանց, ովքեր սուտ են խոսում»։ Այսինքն, խոստովանության ժամանակ, քանզի կորչելն ավելի մեծ պատիժ է, քան ատելի լինելը, ապա ուրեմն խոստովանության ժամանակ սուտ խոսելն ավելի մեծ մեղք է, քան մեղք գործելը։ Դարձյալ, չկա այնպիսի մեղք, որ մարդուն կորստյան մատնի, եթե նա ճշմարիտ է խոստովանի, այլ մարդը կորչում է խոստովանության ժամանակ սուտ ասելու պատճառով, երբ ծանր մեղք է գործել և ուրանում է խոստովանահոր առջև։ Դարձյալ, պատշաճ չէ խոստովանելիս սուտ ասել խոնարհության համար, քանզի կարող է ամեն ինչի համար ասել, թե մեղավոր եմ, սակայն այն մեղքի համար, որ գործված չէ, պետք չէ ասել, թե գործել եմ։ Եվ այստեղ պետք է գիտենալ, որ եթե մեկը խոստովանում է իր բոլոր մեղքերը, բայց իր մեջ կամեցողություն ունի դարձյալ գործելու այդ մեղքերը, այդպիսինի խոստովանությունն անընդունելի է, և պետք չէ այդպիսինին ընդունել կամ արձակել, որովհետև մեղքի արմատը մնացել է նրա սրտում։ Քանզի ով փուշը պոկում է կտրելով, այլ ոչ թե արմատախիլ անելով, և մազը, որ նացիլում է, հետո առավել են աճում։ Այսպես, եթե մարդ խոստովանում է մեղքը, բայց սրտում ունի դրա արմատը, այդ չար արմատից շատ ճյուղեր են աճում։ Դրա համար պետք է կամքը, որը մեղքի արմատն է, ամենևին արմատախիլ անել դեն նետել։ Սրանից պարզ է, որ եթե մեկը պահքի ժամանակ պոռնկությունից և այլ մեղքերից իրեն հեռու է պահում, բայց կամեցողություն ունի պահքից հետո վերադառնալ նույն մեղքերին, այդպիսին է խոստովանությունը սուտ է։ Քանզի այդպիսիները դժոխային օձի միայն պոչն են կտրում, այդպիսին կատարյալ չէ, որ գլուխն ու մարմինը թողնում է հոգու մեջ։ Օձն այնպիսի հատկություն ունի, որ եթե օձի գլուխը մնա և մարմնից երկու կամ երեք մատ կտրես, կարող է ապրել։ Իսկ օձի գլուխը չարխորուրդն է, մարմինը մեղքին հավանություն տալը, իսկ պոչը գործի վերացելը։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որոշ ժամանակ հեռու են մնում մեղքերից, այդպիսիք կտրում են պոչը, սակայն գլուխը, այսինքն չարխորուրդը, և մարմինը, այսինքն մեղքին հավանություն տալը, ունեն իրենց կամքում։ Եվ կան ոմանք, որոնք մարմնով ծեր են և տկար, բայց կամեցողություն ունեն, եթե կարողանային, կկատարային գործը, բայց կասեցվում են միայն գործով։ Պետք չէ այդպես լինել, այլ պետք է նախ սիրտը սրբել, այլ ոչ թե խոսքով խոստովանել և սրտում զղջալ։ Իսկ որ պետք է ամբողջ սրտով զղջալ, վկայում է Դավիթ ասելով, «Իմ ամբողջ սրտով պիտի խոստովանեմ քեզ, Տեր»։ Քանզի պետք չէ մեղքի կեսն ասել և կեսը պահել, կամ կեսը մի քահանայի խոստովանել, իսկ մյուս կեսը մյուս քահանային։ Եվ ով այս անի ամոթի պատճառով, այլ ոչ թե մոռանալու, թողություն չի լինի նրան, այլ մտքում ինչ կա, պետք է մեկ քահանայի խոստովանել, քանզի Աստված կիսատ չէ, այլ կատարյալ։ Կամ ամբողջովին թողնում է, կամ բնավ չի թողնում, քանզի այդպիսինը պետք է նորից սկսի խոստովանությունը և ամեն ինչ նորից խոստովանի։ Իսկ եթե մեկը խոստովանի իր մեղքերը, բայց մի մահացու մեղք թաքցնի ամոթի պատճառով, նման է այն նավին, որը ծովի վրա լինելով ունենում է
Հարյուր անցք և 99 փակում է, բայց մեկը բաց է թողնում, և դրանով ջուրը ներս է մտնում և ընկղմում նավը։ Կամ ինչպես մեկը 100 նետ ունենա իր մարմնի մեջ խրված, և բոլորը դուրս քաշի, բայց մեկը թողնի, որն էլ սպանի նրան։ Դարձյալ, ովքեր բացահայտորեն չեն խոստովանում մեղքերը, այլ կողարկելով են ասում ծանրը նրա համար, որպեսի խոստովանահայրը չի մանա, այնպեսին սուտ է, քանզի մեղքը պետք է ասել այնպես, ինչպես գործվել է, թե պետ և հույշ ամաչում է, որովհետև որքան առավել է ամաչում, առավել թողություն է լինում։ Իսկ եթե ամոթի պատճառով ծանր մեղքը չխոստովանվի, նրան այնպես կլինի, ինչպես պատահել է մի այրի կնոջ, քանզի մի հարուստ կին քահանա որդի ուներ, և Սատանան կնոջը մեղքի մեջ գցեց, և պորնոկությունից երկու բիջ ծնեց, և երկուսին էլ սպանեց, ու ամոթի պատճառով ամենևին չխոստովանեց այս մեղքը, որպեսզի իր հարկերը չպակասեն։ Այս մեղքի մեջ մեռավ և իջավ դժողք, նրա քահանավորդին աղոթում և պատարակներ էր մատուցում, խնդրում էր Աստծուց, թե ցույց տուր ինձ իմ մորը, թե հրեշտակների որ դասում է դասվել, և պատարակի վերջում նրա մայրը երևաց նրան հույժ ահավոր տեսքով, երկու վիշապոց փաթաթված էին նրան, վիշապոցերից մեկի բերանը նրա մի ստինքին էր, իսկ մյուսինը մյուս ստինքին։ Զարմացավ և ասաց, «Ով ես դու»։ Պատասխանեց, «Ես քո մայրն եմ»։ Հարցրեց, «Ինչ պատահեց քեզ հետ»։ Պատասխանեց, «Իչա դժողքի հատակը»։ Ասաց, «Ես կարծում էի, թե դասված ես հրեշտակների դասում, որովհետև շատ բարիքներ է իր գործել, պահք, ողորմություն, աղոտք. Արդ ինչ է եղավ դրա պատճառը, և այդ վիշապները ինչ են նշանակում»։ Մայրը պատասխանեց, «Որովհետև ամոթի պատճառով ծանր մեղքը ստակցրեցի, և բոլոր բարիքները նրա համար էի գործում, որպեսզի իմ հարկերը չպակասեն, այդ պատճառով այժմ ծանակվեցի հավիտյանս հավիտենից. այս երկու վիշապները երկու սատանաներ են, որոնք ծծում են ստինքներս իմ երկու որդիների փոխարեն, որոնց ծնեցի ու սպանեցի և իմ կաթը չկերան, դրա համար ինձ տանջում են հավիտյանս հավիտենից»։ Այս ասաց և դարձավ դեպի դժողք, ապա ուրեմն պետք չէ ամոթի պատճառով թաքցնել մեղքը, քանզի սովորություն է, որ աղքատ և վիրավոր մարդը նստում է պատշաճ տեղում և ողորմություն է խնդրում, ողջ անդամը ցույց չի տալիս, այլ ծածկում է և վերքն է ցույց տալիս, որպեսզի առավել ողորմություն ստանա։ Այսպես և խոստովանությունը դուրն է երկնային եկեղեցու, իսկ մարդը, որը մահացու մեղքի մեջ է, հոգին վիրավոր է, դրա համար պետք է, որ խիստ ծանր մեղքը հայտնի է խոստովանահորը, որը երկնքի դռնապանն է, որպեսզի ողորմություն ստանա Աստծուց և հրեշտակներից։ Իսկ ովքեր ծածկում են վերքը, այսինքն մահացու մեղքը, և առողջ մասն են ցույց տալիս, որը բարի գործն է, այնպիսիները ողորմություն չեն ստանում, այլ հավիտենական տանջանք ու նախատինք։ 10-րդ խոստովանությունը պետք է հատկապես սեփական անձի համար լինի, այսինքն իր մեղքը խոստովանի և ոչ թե ուրիշինը, քանզի պետք չէ, որ կինը գանգատվի ամուսնուց և հայտնի նրա մեղքերը, ոչ էլ ամուսինը կնոջը, այլ պետք է հայտնել սեփական մեղքերը և ոչ թե ուրիշների կամ թշնամու մեղքերը։ Նաև պետք չէ, որ սեփական մեղքերի կողմը բռնի և ուրիշների վրա գցի, այլ պետք է, որ ինքն իրեն մատնի։ Նաև, եթե հնարավոր է, պետք չէ գործակցի անունը հիշել խոստովանության ժամանակ, քանզի կարող ես գործակցի մեղքերը հայտնել առանց քո մեղքերի։ Այստեղ պետք է գիտենալ, որ նա, ով խոստովանում է և խրոված է այլոց հետ և չի կամենում հաշտվել, պետք չէ նրան արձակել, մինչև չհաշտվի։ Քանզի Քրիստոս պատվիրում է Մատթեոսի ավետարանում, «Եթե մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ չի ների»։ 11-րդ
պետք է որ խոստովանությունը ծածուկ լինի խոստովանահոր կողմից եւ խոստովանավորդու կողմից, որովհետեւ պետք չէ որ խոստովանողն իր մեղքերը հայտնապես ասի մարդկանց առաջ, քանզի շատերն են գայթակղվում դրանից եւ այդ պատճառով ընկնում մեղքի մեջ։ Այլ պետք է, որ խոստովանահայրը ծածկի մեղքը և չհայտնի, եթե նույնիսկ կտոր կտորանեն նրան, իսկ եթե խիստ նեղեն, կարող է երդվել, թե ես նրա մեղքերը չգիտեմ։ Այս երդումը ճշմարիտ է, քանզի այն տեսակետից, որ մարդ է, չգիտե, այլ գիտե այն տեսակետից, որ Աստուծո երեսփոխան է։ Որովհետև մեղավորը քահանային չի խոստովանում նրա համար, որ մարդ է, այլ նրա համար, որ Աստուծո փոխանորդն է։ Վարդապետներն ասում են, թե ոչ մի բան այնքան քիչ չգիտեմ, որքան այն, ինչը խոստովանությամբ գիտեմ, այլև ինչ որ չգիտեմ, գիտեմ ավելի քան այն, որ խոստովանությամբ գիտեմ, որովհետև այն, ինչ չգիտեմ, կարող եմ ուսանել և ուրիշների հետ խոսել, իսկ ինչ որ խոստովանությամբ գիտեմ, չեմ կարող իմանալ կամ խոսել։ Խոստովանությունն այնպիսի ամուր փականք է և կողպեք, որ փակում է Աստուծո բերանը, քանզի այն մեղքը, որ խոստովանված է, Աստված չի հայտնում, և այնպես ամուր է փակում քահանայի բերանը, որ բնավ իրավունք չունի ասել, թեկուզ նրան սպանեն։ Իսկ այն քահանան, որը սատանայություն է անում և խոստովանությունը հայտնում է, նրան պետք է կարգալույց անել և ցմահ զնդան նետել, որպեսզի այլևս արև չտեսնի։ Քանի որ հույս ծանր մեղք է խոստովանությունը հայտնելը և եկեղեցու քայքայումն է, պետք չէ խոստովանել այն քահանային, որ հայտնում է, նաև պետք չէ առանց խոստովանության մնալ, այլ անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի խոստովանահոր, որը խոստովանության խորուրդը պահում է մինչև մահ։ Այստեղ պետք է գիտենալ, որ խոստովանության խորուրդը համաքրիստոնեական էր, սակայն ամպիտան խոստովանահայրերի պատճառով, որոնք հայտնել են շատերի մեղքերը, դադարել է արևելքի երկրներում, ինչպես ասորիների և հակոբիկյանների մոտ, որոնք բնավ չեն խոստովանում։ Իսկ ուրիշ ազգեր, որոնք խոստովանում են, ահ ու դողով են խոստովանում, երկնչում են չարքահանաներին խոստովանել, որպեսզի չհայտնեն իրենց մեղքերը։ 12-րդ. Պետք է, որ խոստովանությունը շատ անգամ լինի, և սա երկու կերպ է հասկացվում։ Առաջինը, եթե մեկը շատ անգամ ընկնում է նույն մահացու մեղքի մեջ, պետք է շատ անգամ խոստովանի, սա հրաման է և ոչ խրատ։ Երկրորդ, նա, որ մահացու մեղքը, որ մեկ անգամ խոստովանել է, եթե էլի խոստովանի, օգտակար է, որովհետև մարդը որքան շատ է խոստովանում, արդեն խոստովանած մեղքը, տանջանքները թեթևանում են, և Աստուծո ողորմությունն առատապես է իջնում, սակայն սա հրաման չէ, այլ խրատ։ Քանզի եթե մեկը մահացու մեղքը ուղիղ խոստովանում է, փրկության համար բավական է, բայց եթե այդ նույն մեղքը բազմաթիվ անգամ խոստովանի, բազմաթիվ պսակներ կստանա։ Այստեղ երեք բան պետք է գիտենալ։ Նախ, որ նախքան խոստովանությունը պետք է խոկալ իր բոլոր մեղքերի մասին և մտաբերել դրանք, որպեսզի խոստովանահոր առջև ամբողջությամբ ասի։ Կան շատերը, որոնք համպատրաստից են գալիս խոստովանության, մոռանում են և ոչինչ չեն խոստովանում, սա բարի չէ, քանզի նախքան դեղը հիվանդին շարբաթ են խմեցնում, որը մեղմում է հիվանդությունը և նախապատրաստում, և ապա ընդունում է ծանր և դառը դեղը, որը հանում է ամբողջ հիվանդությունը։ Այսպես նախքան խոստովանությունը, որը դառը դեղ է, պետք է, որ շարբատ խմի, այսինքն, որ խոկա և մտորի, որպեսզի խոստովանության ժամանակ ամբողջը դուրս թափի։ Երկրորդ, պետք է գիտենալ, որ խոստովանությունը պետք չէ այնպիսի խոսք կամ պատմություն խառնել, որը խոստովանության դիտավորություն չունի, այլ միայն մեղքերը պետք է ասել։
Նաև պետք չէ խոստովանության ժամանակ բարի գործերն ասել, այլ միայն չարը։ Քանզի խոստովանությունը նման է երակ կտրելուն, երբ մեկը երակ է կտրում, այն ժամանակ է օգտակար, երբ վատառողջ արյունը դուրս է ելնում, իսկ առողջ արյունը մնում է տեղում ու սնուցում մարմինը, իսկ վատ է այն երակ կտրելը, որ առողջ արյունն է դուրս ելնում, իսկ վատ է մնում է տեղում։ Բարի գործը նման է առողջ արյանը, իսկ չար գործը վատ արյանը։ Ով խոստովանելիս ծածկում է բարի գործերը և հայտնում չար գործերը, դա բարի խոստովանություն է, իսկ ովքեր խոստովանության ժամանակ հայտնում են բարի գործերը և ծածկում չար գործերը, այդպիսի խոստովանությունը վնասակար է։ Դարձյալ խոստովանահայրը նման է երակահատի, իսկ նրա լեզուն նշտրակի, որ հարցումով հատում է մեղավորի սիրտը, այսինքն որ իմաստությամբ հարցնում է զանազան մեղքերը։ Իսկ երբ երակահատի աչքը վատատես է և ձեռքը դողում է, երկյուղ կա, որ երբ երակահատի կտրի ջիլը և մեծ վնաս պատճարի։ Այսպիսին է այն խոստովանահայրը, որ տգետ է ու կույր և չգիտե թե որն է մեղքը կամ որն է առաքինություն։ Քանզի որը մահացու և ծանր մեղք է, այն մեղք չի համարում, իսկ որը մեղք չէ, այն մեղք է համարում և կտրում է այն։ Եվ ձեռքը դողում է, այսինքն որ մեղավորին արդար դատաստան չի անում, այլ կաշարքի համար ծռում է ուղիղ դատաստանը և թույլ է տալիս մեղավորին մնալ մահացու մեղքի մեջ, երկյուղ կա այդպիսինին խոստովանելու։ Երրորդ, պետք է գիտենալ, որ վերքը, եթե ծայրը դեպի դուրս է լինում և բաց, հեշտ է բժշկել։ Սակայն, երբ դեպի ներսի կողմն է լինում, չի բժշկվում, այլ սպանում է մարդուն։ Այսպես, երբ մահացու մեղքի վերքը խոստովանությամբ հայտնվում է, շուտապույտ բժշկվում է, իսկ երբ մեղքը թաքցնում է սրտում և չի խոստովանում, հոգին մեռնում է։ Երբեմն լինում է, որ վերքը ծայր է տալիս և բացվում, սակայն անցքը նեղ է և ամբողջ թարախը դուրս չի գալիս։ Դրա համար բժիշկը նշտրակով բացում է անցքը, որպեսզի ամբողջ թարախը դուրս ժայթքի։ Այսպես մեղավորը քահանայի առջև ցույց է տալիս իր մեղքերի վերքերը, սակայն վերքի անցքը նեղ է թողնում, քանզի չի հայտնում իր մեղքի չափը, ուստի խոստովանահայրը, որ հոգևոր բժիշկ է, հարցնելով պետք է ընդարձակի մեղքի վերքի անցքը։ Ինչպես ասում են, թե մի մարդ գալիս է խոստովանահայր մոտ և ասում, հարվածեցի ոման գղերիկոսի։ Եվ խոստովանահայրը հարցնում է, փայտով խփեցիր, թե թրով, իսկ նա պատասխանում է, թրով։ Դարձյալ հարցնում է, թրի բերանով խփեցիր, թե կողքով, պատասխանում է, բերանով։ Դարձյալ հարցնում է, վիրավորեցիր, թե սպանեցիր, և նա ասում է, թե սպանեցի։ Խոստովանահայրն ասում է, ով թշվարական, սպանել ես, բայց ասում ես, թե հարվածել եմ, որքան ավելի ծանր է սպանելը, քան հարվածել է։ Երկրորդ, պետք է գիտենալ, որ մեղավորը պետք է արագ խոստովանի և չհապաղի բազմաթիվ պատճառներով։ Առաջին պատճառն այն է, որ երբ կրակն ընկնում է մեկի տուն, տանտերը չի հապաղում, այլ ջրով կամ քացախով շտապմարում է կրակը։ Այսպես մահացու մեղքը դժոխային հուր է, որ այրում է հոգին, ուստի պետք է շտապ մարել արտասուքի ջրով խոստովանության ժամանակ կամ Քրիստոսի չարչարանքների քացախով, եթե ոչ, այրվում է հավիտյան։ Երկրորդ, քանզի մահն ամեն ժամ սպասում է մարդկանց, և չգիտենք մահվան ժամանակն ու վայրը, թե երբ ենք մեռնելու։ Ուստի պետք է խոստովանությամբ նախապատրաստվել, քանզի շատերը ծուլանում են խոստովանել և հանկարծակի մեռնում են ու իջնում դժոխք։ Երորդ, քանզի նա, ով թշնամուն, որը բազում վնասներ է պատճառում, երկար ժամանակ պահում է իր տանը, այդպիսին հիմար է։ Այսպես Սատանան թշնամի է, և ով նրան պահում է իր տանը, բազում վնասներ է կրում։
Եվ սա հույժ սոսկալի է, որովհետև Սատանան ոչ միայն մեր, այլև Աստուծո թշնամին է։ Իսկ եթե մեկը թագավորի թշնամուն պահի, երբ թագավորն իմանա, սաստիկ և չարաչար մահվամբ կորստյան կմատնի նրան։ Ուստի պետք է շուտով գնալ խոստովանահոր մոտ, որն Աստուծո փոխանորդն է, և հանձնել թշնամուն։ Չորորդ, քանզին նա, ով մահացու մեղքի մեջ է, Սատանայի բերանում է, և ովքեր ծուլանում են խոստովանել, չեն կամենում ազատվել նրա բերանից։ Այսպիսիք ավելի հիմար են, քան անասունները, որովհետև անասունները, երբ ընկնում են գիշատիչ գազանների բերանը, աղաղակում և փրկության հնարներ են փնտրում, իսկ անզգամ մեղավորը, որ շատ տարիներ Սատանայի բերանում է, երբեք չի աղաղակում կամ փրկության հնար փնտրում, դրա համար էլ Սատանան շատերին կլանում և դժոխք է իջեցնում, որը Սատանայի փորն է լի մեղքերով։ Հինգերորդ, քանզի նա, ով ծանր հիվանդություն ունի, շտապ պետք է բժշկի մոտ գնա և իրեն ցույց տա նրան, որովհետև մահվանից հետո բժիշկը չի կարող օգնել։ Իսկ հոգևոր հիվանդությունն առավել ծանր է, քան մարմնավորը, ուստի շուտապույտ պետք է գնալ բժշկի մոտ, որ խոստովանահայրն է, և խոստովանել, որովհետև մահվանից հետո խոստովանությունը չի կարող օգնել, քանզի դժոխաբնակները դժոխքում հայտնապես խոստովանում են իրենց մեղքերը, բայց անօգուտ։ Վեցերորդ, քանզի եթե մեկը բանտ է դրված որպես մահապարտ, եթե բանտի դուռը փակ է, չի կարող փախչել, իսկ եթե բաց է, կարող է փախչել։ Այսպես, ով մահացու մեղքի մեջ է, բանտում է և մահապարտ է, իսկ բանտի դուռը մեղավորի բերանն է և այն փակ չունի։ Երբ խոստովանում է իր մեղքերը, նույն ժամին ելնում է մեղքի բանտից, ուստի հիմար են նրանք, ովքեր ծուլանում են մեղքերը խոստովանել։ Յոթերորդ, քանզի եթե լումայափոխը կամ վաճառականը բացում է իր գանձերը և աղաղակում բոլորին, թե ովքեր մանրադրամ ունեք, բերեք, ես ոսկու և արծաթի հետ փոխանակեմ, և ովքեր անմշակ քար ունեք, բերեք, ես պատվական ակների հետ փոխանակեմ, և երբ մարդիկ այս լսեին, չէին ծուլանա, այլ շուտով կգային։ Վաճառականը, այսինքն խոստովանահայրը կամ վարդապետը և նրա գանձատունը եկեղեցին է, որ լի է բազում ակներով ու մարգարտով։ Ամեն օր քարոզելիս ձայնում է և ասում. «Ով մեղավորներ, բերեք ձեր մեղքերը, որ կեղծ դրամ է, որ ձեզ տամ ոսկի և արծաթ, այսինքն թողություն. Բերեք ձեր մեղքերը և խստասրտությունը, որ քարից ծանր է և կարծր, և ստացեք մարգարիտ և պատվականակներ, այսինքն հրեշտակների փառքը»։ Եվ հույժ անհոգ են նրանք, ովքեր մանրադրամը ոսկով չեն փոխում, և եթե մահվանորն այսպիսի կեղծ դրամ է լինում մարդու գանձարկղում, այսինքն հոգում, այն ժամ նրանք ուղարկվում են դժոխք։ Օրինակ, եթե մեկը կեղծ դրամ է հատում, երբ թագավորը դա հայտնաբերում է, իսկույն սպանում է նրան, ուստի պետք չէ պահել մեղքերը, որ կեղծ դրամ է, այլ պետք է շուտապույտ փոխանակել։ Ութերորդ, քանզի որքան ժամանակ մարդը մահացու մեղքի մեջ է, Աստուծո բարկությունը նրա վրա է, և Աստված իր ձեռքում նետ ու աղեղ ունի, որպեսզի սպանի մեղավորին, ինչպես ասում է Դավիթը. «Իր սուրը սրած է, և իր աղեղը լարած»։ Եվ երբ մեղավորը մնում է մահացու մեղքի մեջ, առավել հեռանում է Աստծուց, և Աստծուն հետը, այսինքն դատաստանը, առավել է հարվածում, և մեղավորը չի կարողանում փախչել նետից, որ Աստուծո բարկությունն է, որովհետև Աստուծո նետը երկնքից մինչև դժոխք է հասնում, և արևելքից արևմուտք ու հյուսիսից հարավ, ինչպես ասում է Սիրակը. «Մի հապաղիր դառնալ Տիրոջը, և մի թող վաղվա օրվան, որպեսզի նրա բարկությունը հանկարծակի վրա չհասնի և կործանի քեզ վրեժխնդրության օրը»։
Ուստի պետք է շտապ ետ դառնալ մեղքերից, Աստծո վրեժ խնդիր բարկության տակ չընկնելու համար, և խոստովանությամբ հաշտվել նրա հետ խոստովանահոր առաջ, որ Աստծո փոխանորդն է։ Իսկ ովքեր չեն խոստովանում, մինչև իրենց հիվանդությունը, այդպիսիք հիմար են հինգ պատճառով։ Առաջին, քանզի երբ հայտնում են իրենց մեղքերը հոգևոր բժշկի առջև, և նա խրատու պատիժ է սահմանում, չեն կարողանում կատարել, քանզի ոչ կարողանում են պահել, ոչ կարողանում են աղոթել, որովհետև տկար են, դրա համար պետք է խոստովանել նախքան հիվանդանալը։ Երկրորդ, հիվանդության ժամանակ լեզուն հաճախ կապ է ընկնում և չի կարողանում խոսել, և թեպետ և լեզուն արձակվի, սակայն բազմաթիվ և խիստ ցավերի պատճառով, նաև ընտանիքի հոգսի պատճառով չի կարողանում հստակ խոստովանել, ինչպես առողջության ժամանակ։ Երորդ, քանզի երբ հապաղում է և չի խոստովանում մինչև խորինդ հիվանդություն, և ապա խոստովանում է մահվան վախի պատճառով, այդպեսի խոստովանությունն ընդունելի չէ Աստծո առջև, որովհետև բռնությամբ է և ոչ կամավոր։ Օրինակ, զմուրսը ասում են երկու կերպ է լինում։ Առաջինն այն է, որ ինքն իրեն ելնում է ծառից, իսկ երկրորդը, որ բռնությամբ են հանում, երբ սրով ճեղքում են։ Այն, որ ինքն իրեն է ելնում, հույժ գեղեցիկ է և անուշահոտ, բայց համը դառն է, դրա համար էլ սպանում է որդերին ու անապական է պահում մարմինը։ Ցույց է տալիս խոստովանությունը, որ հույժ գեղեցիկ հոտ ունի Աստծո առջև, բայց համը դառն է, այսինքն, որ խոստովանողն ամաչում է հայտնել իր ախտեղությունները, և սպանում է որդերին, այսինքն, անցյալում գործած մեղքերը, և անապական է պահում մարմինը, այսինքն գալիք մեղքերից։ Այս հոգևոր զմուրսը, որ խոստովանությունն է, երբ կամավոր է լինում, շատ գեղեցիկ է առողջության ժամանակ, իսկ երբ հապաղում է մինչև մահվան հիվանդությունը և ապա խոստովանում, ընդունելի չէ, այդ մասին Սիրակն ասում է. «Կենթանի կլինես և առողջ, խոստովանիր և փառք տուր Աստծուն ու ցնցա նրա ուրախությամբ»։ Չորորդ, քանզի ով խոստովանելը հետաձգում է մինչև մահվան օր ու ծերություն, լինում է, որ ինքը մորանում է մեղքերը, բայց Աստված և Սատանան երբեք չեն մորանում նրա մեղքերը, կամ թեպետ և չի մորացել, սակայն ծերության ժամանակ ամաչում է խոստովանել այն մեղքերը, որ գործել է մանուկ հասակում։ Դրա համար, երբ մեղքը գործում են, պետք է շուտով խոստովանել։ Հինգերորդ, քանզի երբ քահանան գնում է հիվանդի մոտ, երկու բանի համար է գնում, խոստովանեցնելու և հաղորդեցնելու։ Տունը լցվում է մարդկանցով, և այն ժամ դժվար է երկար խոստովանեցնել, որովհետև մարդիկ դժվար են դուրս ելնում, իսկ եթե ելնում են, հիվանդն ամաչում է երկար խոստովանել։ Ուստի պետք է առողջության ժամանակ խոստովանությամբ նախապատրաստվել, որովհետև երբ հիվանդանում է, քահանան գնում է տեսնելու հիվանդին, խոստովանությունն ամբողջությամբ լսում է և հետո տանում է հաղորդությունը։ Նաև, ովքեր մեծ պահքին խոստովանությունը հետաձգում են մինչև վերջին շաբաթը, խիստ հիմարություն է հինգ պատճառով։ Առաջին, քանզի նախ պետք է ձեռքերը լվանալ և ապա հաց ուտել, որովհետև անպատշաճ է աղտեղի ձեռքերով հաց ուտել և ապա լվանալ։ Այսպես, պահքը և աղոթքը հոգևոր կերակուր են, նախ պետք է խոստովանությամբ լվացվել, ապա ուտել։ Հիմար են նրանք, ովքեր նախ ուտում են հոգևոր կերակուրը և ապա լվացվում, այսինքն, ովքեր պահում են պահքը և զատիկին մոտ խոստովանում, քանզի պետք է նախ կարասը լվանալ և ապա գինին լցնել մեջը։ Երկրորդ, քանզի յոթ շաբաթվա աշխատանքը կորցնում են
մի պահի աշխատանքի համար, որովհետև խոստովանությունից հետո մեկ օրվա պահքն ավելի արժեքավոր է, քան 40 օրվա պահքը, երբ մեղքեր ունի և չի խոստովանել։ Երորդ, քանզի Աստված սկզբից է կերակուր ուզում, բայց հետո են տալիս, այսինքն խոստովանությունը, որովհետև Աստված նախ կամենում է խոստովանությունը և ապա պահքն ու աղոթքը, ինչպես ասում է Դավիթը, «Փութանք նրա մոտ խոստովանությամբ, ապա սաղմոսերկություններով աղաղակենք Աստված»։ Եթե այս կարգը փոխես, քո հոգևոր հացկերույթը Աստծուն հաճելի չի թվա։ Չորորդ, քանզի ովքեր պահքից հետո են խոստովանում, նման են նրանց, ովքեր նախ հնձում են արտը և հետո քախանում, կամ ովքեր նախ քաղում են այգու բերքը և ապա բրում։ Քանզի պահքը, աղոթքն ու ողորմությունը հունձն է, իսկ խոստովանությունը քախանելը, ետելն ու բրելը։ Հինգերորդ, քանզի նրանք, ովքեր պահքից հետո են խոստովանում, նման են նրանց, ովքեր սպեղանի են դնում վերքի վրա և նետի սայրը մնում է ներսում։ Նախ պետք է մեղքերի սայրը խոստովանությամբ դուրսանել և ապա պահքի և աղոթքի սպեղանին վրան դնել, որպեսզի փութով առողջանա։ Իսկ սրանից երևում է, որ պետք չէ հապաղել խոստովանել, այլ պետք է շուտապույտ խոստովանել, որովհետև հիվանդը, որ այրվում է ջերմության մեջ, երբ ացիլում են նրա մազերը, շուտով թեթևանում է ցավերից։ Այսպես է և մեղավորը, որ այրվում է մահացու մեղքի մեջ, երբ նրա հոգին մաքրում են խոստովանության ացելիով, այն ժամ զորանում է։ Դրա մասին Եզեկիելի 5-րդ գլխում ասվում է. «Մարդու որդի, հեսանով սրված սուսեր վերցրու քեզ համար, այն անցկացրու գլխիդ ու մորուքիդ վրայով, ապա մի կշերք վերցրու և կշրիր դրանք. Քարորդ մասը հրով կայրես, և սուրը կքաշես դրանց ետևից, դրանցից մի փոքր մաս կառնես և կծրարես քո հանդերձի քղանցքում»։ Իսկ հոգևորապես մազը ցույց է տալիս մեղքը, սուրածելին խոստովանությունը, իսկ խոստովանահայրը վարսավիրն է։ Պետք է գլուխը, այսինքն մեղավորի միտքը, մաքրի բոլոր մեղքերից, և այդ մեղքերը պետք է 4 մասի բաժանել։ Մի մասը մեղավորների աղտեղությունն է, և այդ մասը պետք է հրով այրել, այսինքն աստվածային սիրո հրով մաքրել մեղքերի աղտեղությունը։ Երկրորդ մասը մեղքերի գործն է, և այս մասը պետք է մաքրել խոստովանության սրով, որովհետև պետք չէ միայն խոստովանել մեղքերի գործը, այլև բոլոր ծանրացուցիչ պարագաները, որոնք մեղքերի ծանրագույն լինելն են ցույց տալիս։ Օրինակ, ինչպես գողությունը մահացու մեղք է, սակայն բազմաթիվ պարագաներ ունի։ Քանզի եթե եկեղեցուց է որևէ բան գողացել, ավելի ծանր է։ Կամ պահոց կամ տոն օր է կատարել գողությունը, կամ թե շատ է գողացել կամ քիչ, կամ հարուստից կամ աղքատից, թե շատ անգամ է արել, թե քիչ, այսպես պետք է խոստովանել մեղքերի պարագաները։ Երրորդ մասը մեղքերի հեշտությունն է, որ այլևս սրտի մեջ չընկնի։ Իսկ եթե սատանան դարձյալ միտքը գցի անցյալ մեղքերի հեշտությունը, պետք է վերստին խոստովանել և ամոթ ու նախատինք կրել։ Չորորդ մասը մեղքերի գարշելի հոտն է, և այս մասը պետք է հանդերձի մեջ ծրարել, այսինքն մտաբերել մեղքերի գարշելի հոտը և մեզ Աստծո առաջ խոտան ու գարշելի համարել։ Իսկ խոստովանության սուրը պետք է սրել հեսանով, այսինքն Աստծո դատաստանի երկյուղով, քանզի ով խոստովանում է և ով խոստովանություն է ընդունում, պետք է երկնչեն Աստծուց, որոնք չեն ձանձրանում, խոստովանողը ասելուց, խոստովանահայրը հարցնելուց, և մեր Քրիստոս Աստծուն փառք, պատիվ և գողություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 54-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս Քոնն են բարերարությունը կյանքը և անմահությունը գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել և եթե քո կամքի գթությունը չլինի մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել և եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս. Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, Զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակնի շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների. Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, Եվ քեզանից է իմ փրկությունը ըստ սաղմոսողի։ Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին։ Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից։ Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ, խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սարայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի։ Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակութ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության։ Հողմակոց ծովի ալիքների բազմավտանգ ծպանքներից սաստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպարտագնապած ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձերքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով։ Գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպար լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով։ Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգայեն բարի իմաստների ազդման նկատմամբ։ Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, Հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն, թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ։ Ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Դաշնամուրային վալսեր, համար 9, լյա բեմոլ մաժոր, համար 7, դո դիեզ մինոր, համար 11, սոլ բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր դուք կլսեք կախարդված տղան հայկական ժողովրդական հեքիաթի շարունակությունը։ Հաբրմանի շատ է գնում, թե քիչ, շատ ու քիչ է ինքը գիտի, գնում ընկնում է մի ջադու պարավի ձեռք։ Այս պարավն էլ մի աղջիկ ուներ, ուզում էր պսակեր Հաբրմանու հետ։ Հաբրմանու վրա էլ հալ չէր մնացել, երման կրակն ընկել էր մարմինը, չէր հանգստանում, պարավի աղջիկ առավոտից մինչև իրիկուն կճուճներով ջուր էր կրում, բերում լցնում Հաբրմանու վրա։ Մերու աղջիկ չարչարվում էին լողացնելով, հնար չէր լինում հովացնելու։ «Վառվեցի, խաշվեցի, օգնեցեք», ձեն էր տալիս Հաբրմանին զարանցանքի մեջ։ Հաբրմանուն թողնենք էս վիճակում, լուր տանք կնոջից։ Այս խեղճ կնիկը մի ամբողջ տարի սարեսար, քարեքար ընկածման էր գալիս, վերջը հասնում է մի հողե բերդի, տեսնում է մի ջահել աղջիկ, կավե կճուճները ձեռքին, դեպի աղբյուրն է վազում, հարցնում է. «Աղջի ջան, աղջի, Հաբրմանուն չես տեսել»։ «Չէ, չէ, գնա շուշե բերդը, Հաբրմանին էստեղ չի»։ Ասում է աղջիկը ու վազում դեպի աղբյուրը ջուր տանելու։ Խեղճ կնիկը հելի ճամփայ է ընկնում, սար ու ձոր չափում, մինչև որ հասնում է ապակե բերդին։ Տեսնում է, էլի են աղջիկը, ապակե կճուճները ձեռքին, վազում է աղբյուրը ջրի։ «Աղջի ջան, աղջի, Հաբրմանուն չես տեսել»։ «Գնա պղնձե բերդը, Հաբրմանին էստեղ չի»։ Ճամփայ է ընկնում կինը, մի տարի էլ ման է գալիս, մինչև որ հասնում է պղնձե բերդին։ Տեսնում է, էստեղ էլ էլի են աղջիկը, պղնձե կճուճները ձեռքին, վազում է աղբյուրը ջուր տանելու։ «Աղջի ջան, աղջի, հոգուտ մտաղ, Հաբրմանին բերդումն է»։ «Գնա, գնա, քո փնտրած էստեղ չի, գնա երկաթե բերդը»։ Էլի ճամփայ է ընկնում կնիկը ու գնում։ Գնում է, գնում, գնում, հասնում է երկաթե բերդին։ Տեսնում է, հրես են աղջիկը, երկաթե կճուճները վերցրած, վազում է աղբյուրը ջուր տանելու։ «Աղջի ջան, աղջի, Հաբրմանին բերդումն է»։ «Չէ, չէ, Հաբրմանին էս բերդում չի, գնա պողպատե բերդը»։ Էլի ճամփայ է ընկնում էս խեղճ կնիկը, մի ամբողջ տարի էլ գնում, մինչև որ հասնում է պողպատե բերդին։ Տեսնում է, էլի են աղջիկը, պողպատե կճուճները ձեռքին, վազում է աղբյուրը ջուր տանելու։ «Աղջի ջան, աղջի, Հաբրմանին բերդումն է»։ «Էստեղ Հաբրմանի չկա, Հաբրմանին արծաթե բերդումն է»։ Կնիկը ճամփայ է ընկնում դեպի

0: Արծաթե բերդը, մի ամբողջ տարի էլ ման է գալիս, մինչև որ հասնում է Արծաթե բերդին։ Տեսնում է, որ նույն աղջիկը, Արծաթե կճուճները ձեռքին, գնում է ջրի։ Աղջի ջան, աղջի, հոգուդ մատաղ, Հաբրմանին բերդումն է։ Չէ, չէ, Հաբրմանին ես բերդում չի, գնա ոսկե բերդը։ Մի տարի էլ ճամփա է կտրում խեղճ կնիկը, վերջապես հասնում է ոսկե բերդին։ Հոգնած նստում է մի քարի, նայում տեսնում է, ոնց որ Հաբրմանին ասել էր, հակած երկաթե տրեխները մաշվել են, պողպատե գավազանն էլ ձեռի մեջ մի թիզ է մնացել։ Չէ, ինչպես երևում է, իմ բախտից Հաբրմանուն պիտի գտնեմ ես բերդի մեջ, ասում է աղջիկն իր մտքի մեջ։ Գնում նստում է աղբյուրի մոտ, տեսնում է, էլի են աղջիկը, ոսկե կճուճները ձեռքին, շտապ գալիս է դեպի աղբյուրը ջուր տանելու։ Աղջի ջան, աղջի, հոգուդ մատաղ, չես ասի Հաբրմանին բերդումն է։ Հա, հա, բերդումն է, պրծանք, մեր հալին չես նայում, Հաբրմանին երման կրակի մեջ մարմինը վառվում է, էս օխտը տարի է ես մեռա ջուր կրելով, վրան լցնելով, չի հովանում։ Աղջի ջան, մոտս մի թալիսման կա, ես Հաբրմանու ցավի դեղը գիտեմ, ասում է կինը, էդ լցրած ջրիցը մի քիչ դուր խմեմ, հետո տար Հաբրմանուն լողացրու, էն րոպեին կլավանա։ Աղջիկը կճուճով ջուրը տալիս է կնոջը, կինը ջուրը խմում է ու գախտնի Հաբրմանուն տված մատանին մատիցը հանում, գցում է կճուճի մեջ։ Աղջիկը միամիտ ջուրն առնում տանում է բերդը, լցնում Հաբրմանու վրա, հենց լցնում է, մատանին գլորվում ընկնում է Հաբրմանու գիրկը։ Հաբրմանին իսկույն վերցնում է մատանին, ճանաչում է ու ասում.
1: Հովացա, հովացա, էլ մի լցրեք, հերիք է, հովացա։ Աղջի,
0: հարցնում է Հաբրմանին,
1: ճիշտն ասա, ես կճուճի ջրից ուրիշ մարդ խմել է, թե չէ։
0: Մի խեղճ կնիկ կար աղբրի մոտ, ասում է աղջիկը, նա ուզեց ու ասաց, ես թալիսման ունեմ, էդ ջրից թող մի քիչ խմեմ, հետո տար Հաբրմանու վրա լցրու կհովանա, էդ որ ասաց, ես էլ ջուր տվի խմեց։
1: Դե հեն կնոջը բեր էստեղ,
0: ասում է Հաբրմանին, ջադու պառավը հասկանում է գաղտնիքը։
2: Չէ, կնիկը վերջապես եկավ, գտավ Հաբրմանուն,
0: ասում է մտքի մեջ։
2: Բայց ոչինչ, թող գա, վնաս չունի, ես նրա գլուխը կոտեմ։
0: Պառավը ուղարկում է աղջկան, որ գնա այն կնոջը բերի, կինը գալիս է։ Հաբրմանուն տեսնում է, կարոտից քիչ է մնում ուշքը գնա։ Հաբրմանին նկատում է, որ կնոջ երկաթե տրեխները մաշվել են, պողպատե գավազանից էլ մնացել է ընդամենը մի թիզ։
1: Աղջի,
0: ասում է կնոջը,
1: վերջը լավ եկար ինձ գտար, համատեսնենք ես ջադու պարևի ձեռից ոնց պիտի ազատվենք։
0: Գիշերվա քնելու ժամանակը, որ մոտենում է, ջադու պարավը Հաբրմանու կնոջն ասում է.
2: Աղջի, ես ոչ կպարկեմ քնելու, դու պիտի գաս ոտներս մաժես, մինչև որ քունս տանի, հետո էլ ոտներիս տակ կպարկես, իմացա՞ր։
0: Հաբրմանին կնոջը գաղտնի ասում է.
1: Աղջի, որ կգնաս պարավի ոտները մաժելու ու կտեսնես, որ քունը տարավ, չլինի թե ոտների տակը պարկես քնես, մի մեծ քոթուկ կդնես ոտների տակ, դու կգաս ինձ մոտ, թե չէ որ պարկես ոտների տակ, գիշերը վեր կգնա պարավը, էմպես քացով կտաքես, անդունդի օխտը տակ կիչնես։
0: Ինչպես Հաբրմանին պատվիրել էր, կինն էդպես էլ անում է, գնում է պարավի ոտները մաժում, մինչև որ քունը տանում է, զգուշորեն վեր է կենում, մի մեծ քոթուկ է բերում դնում պարավի ոտների տակ, ինքը գալիս Հաբրմանու մոտ, գիշերը պարավը վեր է կենում, հոանում, ու էնպես է քացով զարկում քոթուկին, որ քոթուկը անդունդի յոթը շերտից ցած է իջնում։ Առավոտյան պարավը վեր է կենում, տեսնում Հաբրմանու կնիկը տան մեջ, ողջ առողջ ման է գալիս։
2: «Այ քո խրած տվողի վիզը կոտրվի, հա»,
0: ասում է իր մտքի մեջ։ Մի քանի օր անց պարավը Հաբրմանու կնոջն ասում է.
2: «Աղջի, գիտես, աղջկաս, բաժինքի անկողինը պիտի կարեմ, Ինձ շատ բմբուլ է հարկավոր, այսօր պիտի 5 բեր բմբուլ գնաս բերես։
0: Խեղճկինը մոլորված գնում է հաբրմանու մոտ, թե հիմի էլ անիրավ պառավն ասում է, այսօր պիտի ինձ 5 բեր բմբուլ բերես, որ ես աղջկաս բաժինքի անկողինը լցնեմ։ Ես բմբուլ, այն էլ 5 բեր, որտեղից բերեմ։
1: Դարդ մի անի,
0: ասում է հաբրմանին։
1: Գնա ելիր ես դիմացի սարի գլուխը, կանչիր, ղշեր, այ ղշեր, հաբրմանին մեռել է, աշխարհքի երեսին ինչքան ղուշ կա, բոլորը կգան իրենց փետուրները կթափեն կգնան, դու կհավաքես, կլցնես պարկերն ու կբերես։
0: Կինը վերցնում է պարկերը ու գնում է սարի գլուխը, սկսում է բորալ, ղշեր, այ ղշեր, հաբրմանին մեռել է, աշխարհի երեսին ինչքան որ թրչուն հավք կա, բոլորը գալիս են վշտից իրենց փետուրները թափում ու թրչում գնում։ Հաբրմանու կինը ուրախ ուրախ 5 պարկն էլ փետուրներով լցնում ու բերում տալիս է պառավին։ Ահա, ասում է, քո ուզած 5 բեր բմբուլը։
2: Այ քո հրատ տվողի վիզը կոտրվի, հա,
0: ասում է պառավը։
2: Հաբրմանի ինչ է սովորեցրեց, հա։
0: Մի քանի օր էլ որ անցնում է, ջադու պառավը կանչում է հաբրմանու կնոջը, այս անգամ էլ ասում է.
2: «Աղջկաս բաժինքի համար այն տեսակ 12 ձեռքշոր պիտի գտնես, որ թագավորի աղջիկն էլ չունենա»։
0: Կինն էլի գալիս է հաբրմանուն, պատմում պառավի ուզածը։
1: «Աղջի»,
0: ասում է հաբրմանին,
1: «այդպես չի լինի, ել այդ անաստված պառավի ձեռից փախչենք, թե չէ այդպես մի օր գլուխդ փորձանք կբերի»։
0: Վեր են կենում մարդու կնիկ, պառավից գաղտնի ճամփա ընկնում։ Բավականին, որ գնում են,
1: «Աղջի»,
0: ասում է հաբրմանին,
1: «մի ետ նայիր տես, մարդ մորդ չի գալիս»։
0: Կինը ետ է նայում ու ասում է, «թոզ ու դումանի պես մի բան է գալիս ետևներիցս»։
1: «Այդ եկողը պառավի աղջիկն է»։
0: Ասում է հաբրմանին ու այդ րոպեին կնոջը դարձնում է ջրաղաց, ինքն էլ լինում է ջրաղացպան, երեսը վրան գլուխը ալրոտում է, կանգնում ջրաղացի դռանը։ Պառավի աղջիկը վրաս վրաս գալիս է, «ջրաղացպան ախպեր», ասում է, «էստեղով մի մարդ ու կնիկ չանցան, չտեսար»։
1: «Հա, հա, հերթ է, հերթ է»։
0: Սուտ խուլ ձևանալով ասում է հաբրմանին.
1: «Կաղամ, ընչի չէ»։
0: «Ինչ ես ասում», զայրանում է աղջիկը, «ես քեզ հարցնում եմ, մի մարդ ու կնիկ անցան էստեղով, տեսար թե չէ»։
1: «Կուզես ծորեն բեր, կուզես գարի, որը կուզես, երկուսն էլ կաղամ»։
0: «Գժվել ես հիմար», ասում է աղջիկը ու զայրացած վերադառնում տուն, բոլորը մորը պատմում։
2: «Դո հիմարը դու ես»,
0: ասում է պառավը։
2: «Են ճաղացպանը ինքը հաբրմանին է եղել, ճաղացնը աղջիկը, շուտ ետ դարգնա բռնի բեր»։
0: Աղջիկը էլի ետ է դարնում, ընկնում հաբրմանու ու կնոջ ետևից վազում։ Հաբրմանին էլ, երբ պառավի աղջիկը հեռացել էր, ջաղացը դարձրել էր իրեն կնիկ ու շարունակում էին ճամփան։ Ահագին տեղ, որ հեռանում են, հաբրմանին ասում է.
1: «Աղջի, հլա ետ նայիր, տես մեր ետևից եկող կա»։
0: Կինը ետ է նայում ու ասում, «էլի են առաջվա թոզ ու դումանի պես բանը հետևներիցս գալիս է»։
1: «Վնաս չունի, էլի պառավի աղջիկն է»։
0: Արագ կնոջը դարձնում է բոստան, ինքն էլ դառնում բոստանչի։ Աղջիկը գալիս է, վրազ վրազ ասում, «բոստանչի ախպեր, էստեղով ջրաղացպանի հագուստով մարդ ու կնիկ չանցան»։
1: «Կա, ինչի չէ, քանի գրվան կա գազար ես ուզում»։
0: «Ինչ է խոսում ես մարդը», ասում է աղջիկը, «ես քեզ ինչ եմ հարցնում, դու ինչ պատասխան ես տալիս»։ «Ես քեզ ասում եմ, էստեղով ջրաղացպանի հագուստով մարդ ու կին չանցան»։
1: «Հա, ես տարի շատ լավ է բոստանս, ինչ ուզես կա, որից սիրտդ ուզում է, նրանից էլ կտա»։
0: «Խուլ ես ինչ է այ մարդ», զայրանում է աղջիկը ու թողնում ետ դառնում մոր մոտ, ինչպես որ եղել է, պատմում պառավին։
2: «Դո անխելք, հենց այդ բոստանչին հաբրմանին է եղել, կնոջն էլ դարձրել է բոստան, վիզդ կոտրվեր բռնեիր էլի»։
0: Պառավը զայրանում է, այս անգամ էլ ինքն է ընկնում հաբրմանու ու կնոջ ետևից։ Հաբրմանին էլ բոստանը դարձրել էր կին, միասին փախած գնում էին։ Բավականին տեղ, որ անցնում են, կնոջն ասում է.
1: «Աղջի, ետ դարտես, հո մարդ մուրդ չի գալիս ետևներիցս»։
0: Կինը ետ է նայմու ասում, «Ես անգամ էնպես մի թոզ ու դուման է գալիս, որ երկինք, գետինք կպել խառնվել են իրար»։ Հաբրմանին էլի ետ է դառնում, նայում, որ իրոք այդ թոզ ու դումանը ուրիշ տեսակ բան է։
1: «Ես եկողը ջադու պարավն է կնիկ»,
0: ասում է Հաբրմանին։
1: «Զգուշ մնա, շատ դժվար է այդ անիծվածի ձեռից պրծնելը»։
0: Թոզ ու դումանը, որ մոտենում է, Հաբրմանին ասում է.
1: «Կնիկ, շուտ արա, մոտի ծանրը գետնին գցի»։ Անիծած պարավը հասավ։
0: Կինը ծանրը գետնին է գցում, թե չէ, չորս կողմից սար ու ձոր դառնում են անտառ, իրենք մեջը։ Հաբրմանին էլ այդ րոպեին կնոջը դարձնում է մի բարակ շուղ, ինքն էլ դառնում է օձ, փաթաթվում շուղին, գլուխը դնում շուղի ծայրին։ Ջադուպարավը գորգորալով գալիս հասնում է, մրժիկի պես չոքում անտառի վրա ու ասում.
2: «Այ գույն բաս, ես էլ աղջիկն եմ, որ խապես. չորս կողմը անտառ ես դարձվել, կնոջդ շուղ, դու էն օձ ես դարել փաթաթվել, գիտես թե չպիտի հասկանամ, հա»։
0: Հաբրմանին պարավի այս խոսքի վրա սկսում է աղաչյանք պաղատանքը.
1: «Պարավ, դու քո աստվածը, ճամփես մի կտրի, ես մուրազ ունեմ, թող գնամ իմ մուրազին հասնեմ»։
2: «Դե որ դու ինձ աղաչեցիր, բաշխեցի քեզ, արի քեզ համբուրեմ, հետո գնա ուր կուզես, որդի»։
0: Հաբրմանին մոտենում է, պարավը համբուրում է նրան, հրաժեշտ տալիս, թողնում գնում է իր ոսկե բերդը։ Հաբրմանին էլ փոխվում, մարդ է դառնում, շուղն էլ դարձնում է նորից իրեն կին, ընկնում են ճամփա ու գնում։ Գնում են, շատ են գնում, մինչև որ հասնում են իրենց քաղաքը։ Մտնում են իրենց խարխուլ խրճիթը, տեսնում են, որ հալիվորն ու պարավը մեռել են։ Հաբրմանին այդ խրճիթը դարձնում է առաջվա պալատը, ստեղծում հրաշք պարտեզը, մարմարե ջրավազաններով, հազարան հավքերով, ամեն բան իրեն սարքով, ինչպես որ առաջ կար։ Լուրը գնում հասնում է թագավորին։
1: «Թագավորն ապրած կենա, աչքդ լույս, փոքր աղջիկդ ու փեսատ էլի եկել են, էլի իրենց առաջվա պալատը, այգին սարքել, մտել են մեջը»։
0: Թագավորը գալիս է իր ոտքով, տեսնում է, որ ճիշտ, ամեն բան առաջվա նման սարքված է։ Մտնում է ներս, տեսնում է աղջկան ու փեսին, փեսեն էլ էնպես մի աննման տղա էր դարձել, որ իր ամբողջ երկրում սրան նմանը չէր գտնի։ Թագավորը հրամայում է, որ նորից հարսանիք անեն, իր աղջկան Հաբրմանու հետ պսակեն։ 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք են անում, Հաբրմանուն նորից թագավորի աղջկա հետ պսակում։ Նրանք հասան իրենց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ինվենցիաներ, լա մաժոր, լա մինոր, սի բեմոլ մաժոր, սի մինոր, կատարում է Միրեյ Լագասեն։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի ինվենցիաները Միրեյ Լագասեի կատարմամբ։ Ֆրանչեսկո Պաուլո Տոստի և Սալվադոր Կարդելիո երկու երգ կատարում է Լուչիանո Պավարոտին։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լյա մինոր» դաշնամուրային սոնատը Վիլհելմ Քեմփֆի կատարմամբ։ Հենրի Փյուրսել, դրամատիկ տեսարան «Մեղավոր գիշերում», փոխադրում թագավորությունների առաջին գրքից, Սավուղը խորհրդակցում է Վհուկի հետ։ Կատարում են Սյուզան Հեմինգտոն Ջոնսը, Վհուկ, Չարլի Դենիելսը, Սավուղ, Քրիստոֆեր Պուրվեն, Սամուել և Գաբրիելի Կոնսորտ անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մակրիշ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Մեղավոր գիշերում» դրամատիկ տեսարանը, թագավորությունների առաջին գրքից, Սավուղը խորհրդակցում է վհուկի հետ. Կատարեցին Սյուզան Հեմինգտոն Ջոնսը, վհուկ, Չարլի Դենիելսը, Սավուղ, Քրիստոֆեր Պուրվեն, Սամուել և Գաբրիելի Կոնսորտ Անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ.

Պողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին 12-րդ գլխի 19-ից 13-րդ գլխի 4 համարներ։ Դարձյալ կարծում եք, թե ձեր առջև մենք մեզ ենք պաշտպանում։ Աստծո առաջ Քրիստոսով ենք խոսում, որ ամեն ինչ ձեր շինության համար է, սիրելիներ, սակայն վախենում եմ, որ երբ գամ, գուցե ձեզ չգտնեմ այնպես, ինչպես ես կամենում եմ, և ես էլ ձեզ համար լինեմ այնպես, ինչպես դուք չեիք կամենա։ Գուցե դարձյալ լինեն վեճեր, նախանձ, բարկություններ, գրգռություններ, չարախոսություններ, բամբասանքներ, գոռոզություններ, ամբարտավանություններ, խռովություններ։ Երբ գամ, գուցե դարձյալ իմ Աստվածն ինձ նկուն դարձնի ձեր առաջ, և սուք անեմ նախապես մեղանչած շատերի համար, որոնք չեն ապաշխարել իրենց գործած պղծության, պոռնկության և վավաշոտության համար։ Այս երրորդ անգամն է, որ գալու եմ ձեզ մոտ, որպեսզի երկու կամ երեք վկաների բերանով հաստատվի ամեն բան։ Առաջ ասել եմ և դարձյալ կանխավ ասում եմ, որպես թե երկրորդ անգամ ներկա լինեմ ձեր մեջ, թեև այժմ հեռվից գրում եմ նախապես հանցանք գործածներին և բոլոր մյուսներին։ Եթե դարձյալ գամ, չեմ խնայելու ձեզ, որ ապացույց եք փնտրում, թե ինձնով Քրիստոս է, որ ձեզ հետ խոսում է, Քրիստոս, որ հզոր է ձեր մեջ և ոչ թե տկար։ Թեպետ և նախ խաչվեց մեր տկարության պատճառով, բայց կենթանի է Աստծո զորությամբ, և մենք էլ թեև տկարանում ենք նրա համար, բայց կենթանի կլինենք նրա հետ Աստծո զորությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 11-րդ, 15-ից 26 համարներ։ Եկան Երուսաղեմ, և Հիսուս տաճար մտնելով սկսեց դուրս հանել տաճարում գտնվող վաճառողներին ու գնորդներին, և լումայափողների սեղանները ցրեց ու աղավնե վաճառների աթոռները շուրջ տվեց, և չէր թողնում, որ որևէ մեկը տաճարի միջով նույնիսկ որևէ բան անցկացնի, և ուսուցանում էր նրանց ու ասում. Գրված է, իմ տունը բոլոր ազգերի համար աղոտքի տուն է կոչվելու, իսկ դուք այն դարձրել եք ավազակների որջեր։ Քահանայապետներն ու օրենսգետները լսեցին այս, և մի միջոց էին փնտրում, թե ինչպես կորստյան մատ

նրան, բայց վախենում էին նրանից, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը զարմացած էր նրա ուսուցման վրա, երբ երեկո եղավ քաղաքից դուրս ելան։ Հաջորդ օրը առավոտյան մինչ նույն ճանապարից էին անցնում, թզենին արմատից չորացած տեսան։ Պետրոսը հիշեց և ասաց նրան. «Ռաբի, ահավասիկ թզենին, որին անիծեցիր, չորացել է»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրան. «Եթե Աստծո հանդեպ հավատ ունենաք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ այս լեռանն ասի ել և ծովն ընկիր և իր սրտում չկասկածի, այլ հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի, նա ինչ էլ ասի կկատարվի»։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն ինչ, որ աղոթք անելով խնդրեք և հավատաք, թե կստանաք, կտրվի ձեզ։ Եվ երբ աղոթքի կանգնեք, թե մեկի դեմ մի բան ունեք, ներեցեք, որպեսզի ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ների ձեզ ձեր հանցանքները»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 54-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է Աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս Քոնն են բարերարությունը կյանքը և անմահությունը։ Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով։ Քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել։ Եվ եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում։ Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս։ Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակն իր շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների. Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, Եվ քեզանից է իմ փրկությունը ըստ Սաղմոսողի։ Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին։ Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից։ Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ, խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սարայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակուտ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ Եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության։ Հողմակոծ ծովի ալիքների բազմավտանգ ծփանքներից սաստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպարտագնապած ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձեռքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով, գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպառ լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով։ Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգային բարի իմաստների ազդման նկատմամբ։ Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ։ Ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

FM in a sumek yevmek. Jakob Clemens non Papa, երեք մոտետներ, քաղաքների տարապանքների մասին, հայր մեղանչեցի, ես դաշտերի ծաղիկ եմ, կատարում է Թալիս Սկոլարս անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Ֆիլիպս։

Հնչեցին Յակոբ Կլեմենսնոն պապայի 3 մոտետները, քաղաքների տարապանքների մասին, հայր մեղանչեցի և ես դաշտերի ծաղիկ եմ, կատարեց Թալիս Քոլարս անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Ֆիլիպս։ Միշել դե Բեթյուն, Ռոբերտ դե Վիզե, Անտուան Ֆորկերե, Ժան-Պատիստ Լյուլի, Մարեն Մարե, ստեղծագործություններ ֆրանսիական թիորբաների համար, կատարում է Խոսե Միգել Մորենոն։

0: Din Michel de Bethune, Robert de Vizet, Antoine Forqueray, Jean-Baptiste Lully, Maren Marey-ի ստեղծագործությունները ֆրանսիական թիորբաների համար կատարեց Խոսե Միգել Մորենոն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ, դուք լսում եք արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա մեր եթերաժամին կպատմենք միջնադարում տարածված և համաշխարհային մշակույթի պատմության մեջ անկրկնելի հետք թողած երգիչ բանաստեղծների՝ տրուբադուրների մասին։

Տրուբադուրներ ապրել և ստեղծագործել են 11-ից 13-րդ դարերում։ Առաջին երգիչները հայտնվել են Ֆրանսիայի հարավում, Պրովանսում, գրել են տեղի օքսիտաներեն կամ ինչպես ասում են պրովանսալերեն լեզվով, որը գործածում էին նաև սահմանակից Իտալիայի և Իսպանիայի որոշ գյուղերում։ Տրուբադուրները սոսկ երգիչներ չէին, նրանք ցավալում էին հասարակական ու քաղաքական ակտիվ գործունեություն։ Այս երգիչների արվեստի շնորհիվ է ձևավորվել ռոմանական առաջին գրական լեզուն, որով հետագայում ստեղծագործել են նաև հյուսիսային Իտալիայի և Կատալոնիայի բանաստեղծները։ Սակայն նոր դարաշրջանում տրուբադուրների արվեստը գրեթե մոռացվել էր, և միայն դարեր անց ֆրանսիացի պատմաբան և բառարանագիր Ժան Բատիստ դե լա Կյուրնը սկսել է հավաքել և ուսումնասիրել վերջիններից պոեզիան։ Արդյունքում նրա աշխատություններով հետաքրքրվել են 18-րդ դարի գերմանացի մի շարք նշանավոր գրողներ ու լեզվաբաններ, որոնք Ժան Բատիստի մշակած բանաստեղծությունները թարգմանել են գերմաներեն։ Այսպես տրուբադուրների արվեստը նորից վերածնվել է։

առևտրային ակտիվ գործունեության արդյունքում Ֆրանսիայի հրաֆային շրջանները ուշ միջնադարում հարստացել են, կառուցվել են ավատատերերի դղյակները, ձևավորվել այսպես կոչված կուրտուազական, այսինքն պալատական, նրբակիրս և սիրալիր ասպետական վարքաձևի կանոնները, որը հետագայում արտացոլվեց եվրոպական էթիկետում։ Տրուբադուրների երգերում արտահայտվել է կուրտուազական սիրո ընկալումը ասպետական միջավայրում։ Ժամանակին առանձնացրել են կուրտուազական սիրո 4 աստիճան։ Առաջին՝ տատանվող սեր, երբ ասպետը դեռ քաջություն չունի հայտնելու սիրելին իր զգացմունքների մասին։ Երկրորդ աստիճան՝ աղերսող սեր, երբ սիրահարվածը վերջապես խոստովանում է իր զգացմունքները։ Երրորդ աստիճան՝ ընդունված սերը,

Երբ կինը ի պատասխան խոստովանանքի երիտասարդին նվիրում իր ձեռնոցը, ժապավենը, գոտին կամ որևէ այլ իր, և վերջինը մտերմիկ սեր, երբ կինը հայտնում է իր համաձայնությունը երիտասարդի այդը համբուրելով։

Եվրոպական գրականության և առհասարակ մշակույթի հետագա զարգացման ողջ ընթացքում ընդօրինակվել է սիրո հենց այս ձևաչափը, որը հաճախ մերժում էին քրիստոնյա հոգևորականները, համարելով այն անպարկեշտ։ Այսպես օրինակ, Անդրեաս Կապելանուսի 1277 թվականին գրած կուրտուազական սիրո մասին տրակտատը եկեղեցին արգելել է։

Տրուբադուրները սրճագայում էին Ֆրանսիայի հարավային շրջաններում ու ծառայում ավատատերերի դղյակներում։ Շուտով երգիչները վարձում են նաև ձեռնածուներ, ճանապարհորդող պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ ու ասացողներ իրենց հետ ելույթ ունենալու համար։ Վերջիններս օգնում էին իրենց հովանավորին կազմակերպել այդ ժամանակների համար աննախադեպ ներկայացումներ, սովորում տրուբադուրի երգերն ու դրանք տարածում ժողովրդի մեջ։ Տրուբադուրները տարբեր ծագում ունեին, նրանց մեջ եղել են տարբեր խավերի մարդիկ, խոշոր ավատատերեր և նույնիսկ թագավորներ։ Վերջիններս մեծ հարգանք էին վայելում իրենց դղյակները վերածելով արվեստի ու գրականության կենտրոնների։ Իսկ տրուբադուրների շքեղ զարդարված ձեռագիր երգարաններ ձեռք բերելը մեծահարուստների համար դարձել էր սեփական ազդեցությունը ցուցադրելու ընդունված միջոց։

Հայտնի առաջին տրուբադուր համարում են Ռիչարդ առաջին արյուծասիրտ թագավորի նախնուն, հերցոգ Գիյոմ Ակվիտանացուն։ Սակայն վերջինիս արվեստի կատարելությունը հուշում է, որ տրուբադուրների քնարերգությունն այդ շրջանում, այսինքն 12-րդ դարում, արդեն լիովին ձևավորված էր։ Տրուբադուրների քնարերգության ժանրերը էլ ավելի են կատարելագործել Թուլուզի կոմսերը, Մարսելի վիկոնտները, Արագոնի և Կաստիլիայի թագավորները։ Այսօր կանրադառնանք այդ ժանրերից առավել հայտնիներին՝ կանցոնին, ալբային, պաստուրելին և սիրվենտեսին։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ունեցել է իր կառուցվածքն ու թեման։ Կանցոնը, որը թարգմանաբար նշանակում է երգ, քնարական բանաստեղծություն է ասպետական սիրո մասին։ Ալբան, ցայգերքը, պատմում է սիրահար զույգերի մասին, որոնք անհապաղ պետք է բաժանվեն լուսաբացին, քանի դեռ բոլորը քնած են։ Իսկ եթե հանկարծ նրանց տեսնեն միասին, սիրահարներն այլևս երբեք չեն կարողանա հանդիպել։ Պրովանսալական քնարերգության մեկ այլ ժանր է պաստուրելը, հովվերքը։ Այն հովվուհու և ասպետի զրույց է, որի ժամանակ աղջիկը մերժում է հեծյալ ազնվականի բոլոր ջանքերը։ Սիրվենտեսը խիզախության, պատվի, ինչպես նաև թշնամիների արատները քննադատող երգ է։ Այն հաճախ օգտագործում էին քաղաքական նպատակներով։ Պրովանսալական քնարերգության խոշոր վարպետ Բերտրան դե Բորնը սիրվենտեսներով թագավորներին ու բարոններին պատերազմելու կոչեր էր անում, թշնամություն հրավրում և երգում իր սխրագործությունները։ Ալբիգոյան կոչված խաչակրած արշավանքների տարիներին սիրվենտեսը հասել է իր ծաղկման գագաթնակետին։ Պապական իշխանության դեմ ուղված իրենց սիրվենտեսներում տրուբադուրները դիմակազերծում էին քաղաքական խարդավանքները, ծաղրում հոգևորականների ագահությունն ու քննադատում ինդուլգենցիաների վաճառքը։ Նրանք բորբոքում էին ժողովրդի զգացմունքներն ու նրանց ոտքի հանում անարդարության դեմ պայքարելու համար։ Ամերիկացի բանաստեղծ Էզրա Փաունդը նույնացրել է սիրվենտեսների և ժամանակակից զանգվածային լրատվության միջոցների ազդեցությունը մարդկանց վրա։

Տրուբադուրների քնարերգություն ներգոյության 200-ամյակում անցել է զարգացման փուլերով և անկում ապրել 13-րդ դարի սկզբին։ Գիրո Ռիքիեի 1292 թվականին գրած «Ժամանակն է վերջ տալ երգերին» բանաստեղծությունը համարում են տրուբադուրական ժամանակաշրջանի վերջին երգը։ Իդեպ Ռիքիեն այդ ժամանակ ծառայում էր Կաստիլիայի Ալֆոնսո 13-րդ իմաստուն թագավորին, որը նույնպես հայտնի էր իր բազում տրուբադուրական երգերով։ Պրովանսալական քնարերգության անկմանը մեծապես նպաստել են ալբիգոյան պատերաստները, որոնք ամբողջովին քայքայել են Պրովանսը, իսկ տեղի ավատատերներն իրենց ինչ կփրկելու նպատակով մեկը մյուսի հետևից անցել են հակառակորդի կողմը, ենթարկվելով նոր օրենքներին։ Կարճ ժամանակ անց Պրովանսալական քնարերգությունն արգելվել է։

Կուրտուազը կան պոեզիային նոր շունչ տալ վերջին անգամ փորձել են 7 թուլուսցիներ, որոնք իրենց արվեստ անվանում էին «Ուրախ գիտության կոնսիստորիա»։ 1324 թվականի մայիսի 1-ին նրանք կազմակերպել են գրական մրցույթ և հաղթողին շնորել ոսկե մանուշակ։ Իսկ կոնսիստորիայի ղեկավար Գիլեմ Մոլինիերը մի աշխատություն է թողել, որում մանրամասը նկարագրել է տրուբադուրների արվեստը։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

ավեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: FM, ինը սը մեկ և մեկ։
1: Կհնչեն հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պյես դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարում է Միխայիլ Պլետնյովը։

0: Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես Դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը, Դաշնամուր։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, նվագախմբային երգեր, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի նվագախմբային երգերը, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ բազմաչարչար հոբ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Տերը տվեց, տերն էլ հետ տարավ և բազմաչարչար հոբ։ Այս արտահայտություններն ունեն հետևյալի մաստը՝ մեծ կորստյան ժամանակ խոնար հնազանդություն։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտությունները վերցված են հոբի գրքից, և նրանց շուրջ մեր մտորումներին կնվիրենք երկու հաղորդում։ Հոբի գրքի գրառման տարեթիվը մեզ հայտնի չէ, սակայն մոտավոր ժամանակահատվածն ընկած է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ և 2-րդ դարերի միջև։ Ըստ երևույթին, մինչ այս գրքի Երևան գալը, բարեպաշտ տարապյալի մասին ժողովրդական ավանդությունը գոյություն ուներ ավելի վաղ ժամանակներից։ Բարեպաշտի տանջանքների թեման ներկա է նաև Երեմիայի և Եսայու մարգարեական գրքերում, որոնք գրանցված են մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Հոբի գրքի ընթերցողներին հայտնի է, որ նրա թեման տառապանքն է։ Բայց ինչու՞ է կայանում տառապանքի խնդիրը։ Շատերն են այդ հարցի շուրջ մտորում. Ինչու է մեր կյանքում տեղ գտել տառապանքը, ինչպես է նա ծագել և ինչն է նրա պատճառը, կամ առավել անձնական տիրույթում կոնկրետ այս տառապանքն ինչու է հենց ինձ բաժին հասել։ Ըստ երևույթին, նման հարցադրումը արտացոլում է ժամանակակից աշխարհի գաղափարախոսությունը, արմատապես ուսումնասիրել իրադրությունը, կարծես միայն այդ ճանապարհով կարելի է աշխարհի և սեփական անձի մասին ճիշտ պատկերացում ձեռք բերել։ Հոբի գիրքը տառապանքի առաջացման հարցից շուրջ որոշակի պատասխան չի տալիս, սակայն այդ հարցը բարձրացվում է և այդ հարցին հոբի բարեկամների կողմից տրվում են մասնակի պատասխաններ։ Նրանց կարծիքով տառապանքը մեղքի դիմաց տրված պատիժ է, իսկ երբեմն էլ ապագայում հնարավոր մեղսագործության նախազգուշացում։ Գիրքն այս ամենին ավելացնում է նաև, որ երբեմն, ինչպես հոբի դեպքում, տառապանքը երկրային և ոչ մի պատճառ չունի, այն միայն հաստատում է Աստծո պահանջը՝ ծառայել իրեն առանց պարգևատրության ակնկալիքի։ Գիրքը տարբեր գաղափարներ է ներկայացնում տառապանքի պատճառների մասին, բայց ընթերցողը հաճախ հայտնվում է այն նույն իրավիճակում, որում հոբն էր, մնալով իր տառապանքի պատճառի վերաբերյալ անգիտության մեջ։ Նրա համար դա անվերջ գաղտնիք է։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ տառապանքի առաջացման վերաբերյալ հարցն այս գրքում առաջնայինը չէ։ Տառապանքի հետ կապված այլ խնդիր էլ կա։ Անմեղ մարդիկ նույնպես տառապում են, և կամ արդյոք միշտ է, որ տառապանքի արժանանում են արդարացիորեն։ Այդ հարցին գիրքը վստահորեն մեզ պատասխան է տալիս։ Նա միանշանակ բացառում է այն վարկածը, թե տառապանքը միշտ էլ պատիժ է անարդար գործերի դիմաց, քանի որ բազմաչարչար հոբը արդար մարդ էր։ Ոչ միայն հեղինակն ու հոբը, այլև Աստված է հաստատում, որ հոբը ճշմարտախոս է ու անարատ, արդար է ու աստվածապաշտ, որ նա ամեն տեսակ չար ու մեղսավոր գործերից հեռու է։ Սակայն տառապանքի մեջ գտնվող մարդը բնականաբար հարց է տալիս. «Ինչի համար է այս ամենը, պատճառն ինչ է, որ ես արժանացել եմ այսպիսի տանջանքների»։ Իհարկե հոբի գիրքը հաստատում է, որ պատիժը լինում է նաև արժանի, բայց նրա գլխավոր գաղափարը կայանում է նրանում, որ երբեմն մենք ինքներս մեզ չպետք է մեղադրենք մեզ բաժին հասած չարչարանքների համար։ Տառապանքը միշտ չէ, որ այն է, ինչին դու արժանի ես, բայց այդպիսի հարցերով ու պատասխաներով տառապանքի խնդիրը չի սպառվում, և սրան էլ նվիրված է հոբի գիրքը։ Գրքում հետազոտվող տառապանքի խնդրի երրորդ և ավելի կարևոր տեսանկյունը ավելի անձնական բնույթ ունի. «Ես ինչպես պետք է կրեմ այդ տառապանքը, ես ինչ պետք է անեմ, երբ տառապանքն այցելի ինձ, ինչպիսին պետք է լինի իմ վերաբերմունքը նրա նկատմամբ»։ Եթե մենք հարցն այն մասին, թե իրականում տառապանքի նկատմամբ ինչպիսին կլինի մեր հակազդեցությունը, համադրենք տառապանքի ծագման հարցի հետ, ապա այս վերջինը

0: վասոսկ ճորոմաբանություն։ Այդ հարցի պատասխանը մեզ համար այնքան էլ կարևոր չի լինի, համեմատած նրա հետ, թե արդյոք գույություն ունի անարժան տառապանք։ Այս վերջին երրորդ հարցն ամենից բարդն է, և անհրաժեշտ է մի ամբողջ հոբի գիրք այդ հարցին պատասխանելու համար։ Տառապանքի նկատմամբ հոբի հակազդեցությունը ցուցադրելով, այս գիրքը տալիս է երկու տարբեր, բայց միմյանց լրացնող պատասխան։ Առաջին պատասխանը տրվում է առաջին երկու գլուխներում, ներածության մեջ։ Բոլոր այն դժբախտություններին, որոնք փլվում են հոբի վրա, նա պատասխանում է աստու կամքի խաղաղ խոստովանությամբ։ Հոբն իսրայելացի չէր, նա մեկն էր արևելաբնակ մարդկանցից, այսինքն հորդանանից դեպի արևել գտնվող հողատարածքից, բայց և այնպես նա պաշտում էր ճշմարիտ Աստծուն։ Նա, ինչպես ասացինք, առաքինի մարդ էր և մեծ ու համերաշխ ընտանիք ուներ։ Հոբի որդիներից յուրաքանչյուրն իր սեփական տունն ուներ, հոր հարստությունը փառահեղ կյանքի հնարավորություն էր տալիս նրանց։ Տոնական խնջույքների ժամանակ հոբը հոգ էր տանում այն մասին, որ այդ հավաքույտների ժամանակ ներս չխուժի և ոչ մի մեղք։ Որպես ընտանիքի գլխավոր, հոբը կատարում էր քահանայի պարտականություններ և զոհեր մատուցում այն բոլոր դեպքերի համար, երբ իր երեխաներն ակամա ինչ-որ մեղսավոր բան էին ասում կամ անում։ Այս ամբողջ նկարագրությունը շնչում է ընտանեկան խաղաղությամբ և ներդաշնակությամբ։ Սակայն անհամար հարստության, անհամար հանդարտության և անհամար պարտաճանաչության պատկերն արդեն իր մեջ վերահաս մի այնպիսի զորության նշան է թաքցնում, որն այդ ամբողջ անվրդով կյանքը կարող է ոչնչացնել։ Ի հակադրություն ընտանեկան այս ամեղ հավաքույթի, երկնքում այդ ժամանակ տեղի է ունենում Աստծու հրեշտակների իր նշանակությամբ առավել կարևոր մի հավաքույթ։ Հրեշտակների հետ է նաև Սատանան։ Նա հոբի հակառակորդն է, նա անում է այն ամենն, ինչին հավանություն է տալիս Աստված, և առանց Աստծու թույլատվության չի կարող ձեռնարկել և ոչ մի բան։ Հոբն այն մարդն է, որին Աստված խրախուսում է։ Սատանան չի կասկածում, որ հոբն անարատ է, բայց ենթադրում է, որ նրա առաքինության ճշմարիտ արմատը գտնվում է պարգևատրված լինելու ցանկության մեջ։ Չորս պատգամաբերներ են գալիս հոբի մոտ ու հայտնում, որ նրա եզներն ու մատակ էշերը գերեվարված են, ծառաները սպանված, երկնքից թափված կրակից այրվել են նրա հոտերն ու հովիվները, քաղդեացիների կողմից տարվել են նրա ուխտերը, զավակները վախճանվել են ավակ եղբոր տան փլատակներում, դժբախտություններն ամեն կողմից շրջապատել են նրան, այդ սարսափազդու լուրերից հոբն ընկճված է, բայց ոչ մեկին չի մեղադրում, ոչ բնական աղետներին, ոչ իր թշնամիներին։ Նա չի մոռանում աստվածային օրհնությունները և իրականության վրա իր աչքը չի փակում։ Հոբը պատառոտում է իր հագուստները, կտրում գլխի մազերը և գետնին փռվելով երկրպագում տիրոջն ու ասում. «Իմ մոր որովայնից ես մերկ դուրս եկա, մերկ էլ կվերադառնամ»։ Տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ։ Ինչպես որ հաճելի էր տիրոջը, այնպես էլ եղավ, թող օրհնյալ լինի տիրոջ անունը։ Հոբի հավատարմության նկատմամբ Աստծու ունեցած վստահությունը լիովին հաստատվում է։ Ինչպես տեսնում ենք, հոբնի վիճակի է Աստծուն օրհնել և այն ամենի համար, որ նա տվել է իրեն, և նրա համար, որ այդ ամենը հետ է վերցրել իրենից, այսինքն նա օրհնում է Աստծուն և բարիքի և չարիքի համար։ Աստծուն մեղադրելու կնոջ խորհրդին հոբը պատասխանում է. «Խոսեցիր ինչպես մի անզգամ կին, եթե տիրոջ ձեռքից բարիքներն ընդունեցինք, չարիքներին չհամբերենք»։ Հոբն իր շուրթերով չմեղանչեց տիրոջ առաջ. «Եթե ինչ-որ տառապյալի հաջողվի դրսևորել այնպիսի խոնարհություն, ինչպիսին ցուցաբերեց հոբը, նա իրապես կարող է համարվել օրհնված մարդ»։ Եթե նրա նման նա իր տառապանքի իրականության վրա աչքը չի փակում և չի փորձում փախչել դեպի անցյալ, եթե վրա հասած վշտով նա այնքան ընկճված չէ, որ մոռանա նախկինում իրեն բաժին հասած օրհնությունները, այդ դեպքում կարելի ասել, որ հոբի գիրքը նրան ինչ-որ բան սովորեցրել է»։ Սակայն բոլորը չէ, որ տանջանքներն ընդունում են նման խոնարհությամբ։ Ավելի ճիշտ, նրանք իրենց մեջ զուգակցում են եւ համբերատար հոբին, եւ մեկ այլ հոբի, որը պատրաստ չէ համբերելու եւ կրելու այդ չարչարանքները։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փորսել, Փարաբանության անդեմ, Գովաբանիր տիրոջը, ով Երուսաղեմ, կատարում են Նիկոլա Ուիտքմբը, Ջերոմ Ֆինիսը, Ֆիլիպ Հալչերչը, դիսկանտներ, Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս, Օքսվորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Գովաբանի տիրոջը ով Երուսաղեմ» փառաբանության անթեմը, կատարեցին Նիկոլաու Իդքոմբը, Ջերում Ֆինիսը, Ֆիլիպ Հալչերչը դիսկանտներ, Ջեյմս Բոումենը կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը տենոր, Մայքլ Ջորջը բաս, Օքսվորդի Նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Ֆանտազիա իմիտացիաներով», Սի մինոր, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը երգեհոն։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆանտազիան» իմիտացիաներով «Սի մինոր» Մարի Քլեր Ալենի կատարմամբ։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային կվարտետ համար 16, Ֆա մաժոր, օպուս 135, կատարում է Ամադեուս կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 16-լարային կվարտետը Ֆա մաժոր, օպուս 135, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։ Ալեսանդրո Ստրադելլա արիա, կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զարե Սահակյանց։

0: Հնչեց Ալեսանդրո Ստրադելլայի արիան Գոհար Գասպարյանի և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զարե Սահակյանց։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեկը չեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարման աներ վերքերիս, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույժ տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքից ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխի շառաչում և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Բարեկամներ, օպերային երաժշտության գոհարներ շարքից այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Ջուզեպե Վերդիի Այդա օպերան։

1868 թվականին Սուեզի ջրանցքի բացման արարողության առիթով Եգիպտոսի կառավարությունը Ջուզեպե Վերդիին առաջարկում է գրել օպերա եգիպտական թեմաներով։ Նախատեսվում էր նաև այդ օպերայի պրեմիերայով բացել Կահիրեում նոր կառուցված թատրոնը։ Վերդին այդ անակնկալ առաջարկությունը մերժում է, բայց 2 տարի անց 1870 թվականին ծանոթանալով Աիդայի սցենարին համաձայնում է։ Սցենարի հեղինակը ֆրանսիացի եգիպտագետ Մարիետն էր, որն օգտագործել էր պապիրուսից վերծանված լեգենդը։ Դա Եգիպտոսի փարավոնների և Նուբիայի միջև երկարատև պատերազմների ժամանակաշրջանն էր, իդեպ Նուբիան այսօրվա Եթովպիան է։ Եգիպտագետ Մարիետի նկարների հիման վրա պատրաստվում են Աիդա օպերայի դեկորները, սկեստները, լիբրետոն գրում է Գիսլանցոնին։ Վերդին անմիջականորեն մասնակցում է սյուժեի մշակման աշխատանքներին, ուսումնասիրում հին Եգիպտոսի պատմությունն ու արվեստը։ Եվ ահա 1871 թվականին Կահիրեում դեկտեմբերի 24-ին տեղի է ունենում Վերդիի Աիդա օպերայի առաջին բեմադրությունը Բոտտեզինի ղեկավարությամբ։ Կոմպոզիտորի հայրենիքում Միլանում այն բեմադրվում է մի քանի շաբաթ անց 1872 թվականի փետրվարի 8-ին հեղինակի ղեկավարությամբ։ Այս երկու բեմադրություններն էլ ունեցան փայլուն հաջողություն։ Ականատեսները հիշում են, որ Միլանում այդ երեկո 32 անգամ բրավուներով հեղինակին բեմ էին հրավիրել։ Աիդա օպերան մասշտաբային ստեղծագործություն է։ Այստեղ պահպանված են մեծ օպերայի բոլոր ավանդույթները։ Իր զգացմունքային արտահայտչականությամբ, քնարականությամբ և դրամատիզմով կարելի է այն համարել հոգեբանական երաժշտական դրամա։ Ջուզեպե Վերդին իր Աիդա օպերայով ապացուցեց դասական օպերայի սկզբունքների կենսունակությունը, ինչը Վագները հայտարարել էր մեռած։ Ինչևէ, Վերդի Աիդա օպերան մինչ այսօր և ոչ մի երաժշտասերի անտարբեր չի թողնում։ Այժմ առաջարկում ենք լսել այդ հրաշալի ստեղծագործությունը։ Առաջին գործողություն։ Մեմֆիս, Փարավոնի պալատ։ Գիրագույն քրմապետ Ռամփֆիսը պալատական բաղկազորի հրամանատար Ռադամեսին հայտնում է, որ եթովպացիները սպառնում են պատերազմ սկսել եգիպտացիների դեմ։ Ռադամեսը երազում է գլխավորել բանակը և իր հաղթանակի շնորհիվ Փարավոնից խնդրել ազատ արձակել ստրկուհի Աիդային, որին նա սիրահարված էր։ Հայտնվում է Փարավոնի դուստրը, ամների սվուրը սիրահարված է Ռադամեսին։ Նա սկսում է կասկածել, որ իր ստրկուհու և Ռադամեսի միջև զգացմունք կա։ Աիդան, որն իրականում եթովպացիների առաջնորդի դուստրն էր, ծանր ապրումների մեջ է, մի կողմից իր ժողովրդի ճակատագիրը, մյուս կողմից թշնամու բանակում ծառայող սիրած տղամարդը։ Հայտնվում է Փարավոնը իր թիկնապահներով և հայտնում, որ եթովպացիների զորքը իրենց արքայի

ամոնաստրոյի առաջնորդությամբ մոտենում է Ֆիվամին։ Փարավոնը Ռադամեսին նշանակում է Եգիպտական բանակի հրամանատար։ Աիդան ողբերգություն է ապրում։ Տաճարում Ռադամեսի ոցման արարողությունն է։ Քրմապետ Ռամֆիսը Ռադամեսին հանձնում է սրբազան սուրը։

Բարեկամներ, դուք լսում եք Վերդի Աիդա օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Ստրկուհիները հակցնում են Ամներիսին, որը մեծ անհամբերությամբ սպասում է հաղթանակով վերադարձող Ռադամեսին։ Աիդան բերում է նրա թագը։ Ցանկանալով Ստրկուհու ճշմարտությունը կորզել, Ամներիսը ասում է, թե Ռադամեսը զոհվել է։ Աիդան չի կարողանում թաքցնել իր հուզմունքը։ Ամներիսը բարկացած սպառնում է Ստրկուհուն։ Հրապարակից լսվում են հաղթական քայլերքի հնչյունները։ Բոլորը ոգևորված դիմավորում են հերոսին։ Ռադամեսը ծնկի է գալիս Ամներիսի առջև, վերջինս հաղթողի պսակն է դնում նրա գլխին։ Փարավոնը հարցնում է զորավարին, թե ինչ է նա ցանկանում։ Ռադամեսը խնդրում է բերել գերիներին, նրանց մեջ է Ամոնաստրոն, որը նախորոք Աիդային զգուշացրել էր չմատնել իրեն։ Ռադամեսը անտեղյակ հայտարարում է, որ եթովպացիների արքա Ամոնաստրոն զոհվել է։ Գերիները խնդրում են բաց թողնել, ներել իրենց։ Խնդրողների մեջ էր և Ամոնաստրոն։ Վերջապես Փարավոնը որոշում է ներում շնորհել բոլորին, իսկ Աիդային և Ամոնաստրոին, որը ներկայացել էր որպես զորահրամանատար, պատանդ պահել։ Բացի այդ, Փարավոնը որոշում է ամուսնացնել Ամներիսին և Ռադամեսին։

Բարեկամներ, դուք լսում եք Ջոզեպե Վերդիի Աիդա օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Գիշեր է Նեգոսի ափին, տաճարից հնչում է Իզիդայի հիմնը։ Ամներիսը պատրաստվում է պսակադրության։ Աիդան սպասում է Ռադամեսին, որ ընդմիշտ հրաժեշտ է։ Հանկարծ հայտնվում է Ամոնաստրոն, որը վաղուց էր կռահել Ռադամեսի ու Աիդայի սիրո մասին։ Աիդային պարտադրում է իմանալ եգիպտացիների գաղտնիքը, որը կոգնի եթովպացիներին հաղթել։ Աիդան հրաժարվում է, բայց նրա հայրը սպառնում է։ Երևում է Ռադամեսը։ Նա քնքշանքով դիմավորում է Աիդային, խոստանում կրկին հաղթանակով վերադառնալ և փարավոնից նրա ձեռքը խնդրել։ Աիդան առաջարկում է միասին փախչել, միևնույն է Ամներիսը չի ների նրանց։ Ռադամեսը դատանվում է, բայց հետո համաձայնում։ Աիդան հարցնում է, թե սահմանի ո՞ր ճանապարհը չի հսկվում։ Ռադամեսը միամտորեն բացում է գաղտնիքը, դա հենց այն ճանապարհն է, որով եգիպտացիները պետք է հանկարծակի հարձակվեն թշնամու վրա։ Իր ուզածին հասած, Ամոնաստրոն թաքստոցից դուրս է գալիս և ասում, թե ով է նա իրականում։ Գիտասարդը հասկանում է, որ ակամա դարձել է հայրենիքի դավաճան։ Տաճարից դուրս են գալիս Ամներիսը և Ռամֆիսը։ Աիդան հոր հետ փախչում է, Ռադամեսը հանձնվում է քրմապետին։

բարեկամներ, դուք լսում եք Ջուզեպե Վերդիի Աիդա օպերան։ 4-րդ գործողություն։ Արքայական պալատ, ամներիսը խորը ապրումների մեջ է։ Փախել է Աիդան, դավաճան է դարձել Ռադամեսը։ Նա խոստանում է իր սիրելիին, որ կբարեխոսի նրա համար, եթե նա պատասխանի իր սիրուն։ Ռադամեսը չի համաձայնում։ Ստորգետնյա պալատում կարդում են Ռադամեսի դատավճիռը։ Նա կենթանի կփակվի տաճարի դամբարանում։ Ամներիսը անիծում է քրմերին։ Տաճարի ստորերկրյա դամբարանում Ռադամեսը մահվանն է սպասում, բայց նրա մտքերը Աիդայի հետ են։ Հանկարծ տնքոց է լսվում։ Դա Աիդան է, որը ծպտված դամբարան էր մտել, որպեսզի իր սիրեցյալի հետ կիսի նրա ճակատագիրը։ Ռադամեսը սարսափում է այն մտքից, որ Աիդան պետք է իր հետ մահանա։ Բայց Աիդան սփոփում է նրան, ասելով, որ երկնքի դռները բացվել են նրանց համար։ Կյանքի հետ հրաժեշտը միաձուլվում է ամներիսի աղոթքի հետ։

0: Բարեկամներ, օպերային երաժշտության գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Ջուզեպե Վերդիի «Աիդա» օպերան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
2: Կլոդ Դեբյուսի «Պրելյուդներ» երկրորդ տետր կատարում է Մարտին Ջոնսը, դաշնամուր։

0: հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երկրորդ տետրի պրելյուդները, կատարեց Մարտին Ջոնսը։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Սպարտակ բալետից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետից, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Տոկատա և ֆուգա» դորիական, «Տոկատա, ադաջիո և ֆուգա» դո մաժոր, կատարում է Հելմուտ Վալչան։